0: Her NRK Nyheter klokka tre. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med rundt 10 kroner. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen i CO2-avgiften frem mot 2035. Rørlegger Magnar Kristiansen er blant dem som kommer til å merke dette.
1: Kjører jo firmabil, det går jo en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig frem til 1. september. Nå har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sagt at Høyre ikke ønsker å forlenge kuttet. Vedum advarer mot stadig dyrere drivstoff fremover.
2: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det en slags plan lagt i Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammen med i dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som avhengig av transport rundt omkring i Norge, og derfor så bør det stoppes.
3: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
2: Men også Høyre burde se at det her rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapningen etter kysten, i innlandet, rundt omkring i landet.
4: For det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre er at vårt alternativ er, og har hele tiden vært, å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Sa Henrik Asheim, som første nestleder i Høyre, reporter var Marit Sirum Eikre. Tre drapsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. En god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjon av hvete og havre spesielt er ventet å øke med om lag 20% ifølge en prognose. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: NRK P3. Her NRK Nyheter klokken 4. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte inn et varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøs, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk i Panama. USA har allerede drept over 200 personer i angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Ine Eriksen Søreide debuterte torsdag kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant er de politiske løsningene som det plass til i det rommet, og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid, men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
0: To norske statsborgere i 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på fredag. Etter at tre menn skal ha blitt utsatt for vold i et firmalokale på Lindeberg i Oslo onsdag kveld.
2: NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt to personer pågrepet og siktet i saken.
3: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
2: Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
3: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Tess Skavås, og reporter var Rushta Syed. Politiet i Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet i et vepnet ran mot et bibliotek i Sao Paulo i desember i fjor. Verkene ble funnet i en bolig i nærheten av den brasilianske storbyen. En person pågrepet, sier politiet i en uttalelse. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: 3.
1: Her NRK Nyheter klokken 5. I Kroatia beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to involverte skal ha en relasjon til hverandre. Politiet har startet etterforskning, avhørt vitner og gjort tekniske undersøkelser på stedet. I England det nå stemmetelling i suppleringsvalget i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for å ikke ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent, når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt, satirefiguren Count Binface, greve søppelbøttefjes.
2: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mange millionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage Count Binface. En satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
1: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Gruve. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, det opplyser det finske forsvaret. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grenser med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I England pågår stemmetellingen etter gårsdagens suppleringsvalg i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for ikke å ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt er satirefiguren Count Binface, grev søppelbøttefjes. Farage har allerede erklært valgseier i et intervju med GB News før stemmene er talt opp.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet. Mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mange millionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Grue. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyste Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to kjenner hverandre fra før. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Fredagens Petremorgen I gang. Vi lurer på hva du gleder deg til med helgen som ligger foran oss. Del med oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Jenny, sin glede vil jeg bare ta opp I dag, fordi jeg blir veldig glad på hennes vegne. Hun har kjøpt seg ny bil, hennes første bil.
2: Men ja, for du lurer på, en ny bil for hun, eller det en splitter ny bil?
1: Jeg antar aldri at det en ny bil for hun.
2: Ja.
1: Antar, vet ikke, kan godt være en helt ny bil. De skriver at den rød. Men... Hun har et problem også. Okay. Hun sier at hun en av de typer menneskene som fort kan gjøre om bilen til et lager, hvor det bare inneholder masse klær, sko, sikkert post som hun skal sende, og så videre.
2: Arin, du kjørte jo rundt med ferske matdisken til menyen på et tidspunkt I den bilen. Da lå noen laks. Har du noen tips for å unngå at det blir et såkalt bomba-horehus?
1: Ja, altså, mitt tips jo faktisk å vaske den ofte. Da vi fikk den nye bilen som vi har nå, for mange år siden da den var ny, så vasket jeg den I hvert fall to ganger I måneden både inne støvsukt og sånt inne og på utsiden og så det jo mitt tips å ikke dele den med så mange fordi da kan du glemme, noen kan glemme en seifilet I bilen I flere dager eller uker slik at det begynner å lukte
0: Jeg har en liten lifehack som jeg synes veldig bra men som kanskje noen synes rart at jeg vet men dere vet sånn på offentlige toaletter så det ofte sånne bittesmå plastposer til å putte bindene og tamponger og sånt
1: ja.
0: De passer perfekt I koppholder I bil.
1: Hvorfor skal du ha det I koppholder?
0: Fordi da kan du, når du hiver søppel da, I bilen, så kan du hive deg og ta den med når du går. Og så har du liksom en ny pose hele tiden.
2: Ja, kjempesmart. Jeg synes ikke det var så dumt.
0: Nei, jeg trodde du skulle si sånn, hvorfor går det ikke bare for en brødpose? Altså, ja. Nei, men den mye lenger. Så det, ja.
2: Jeg synes ikke det var sånn, jeg trodde du skulle si sånn, ja, da kan du drite I posen. Nå.
0: Jeg skulle si.
1: Rundesmart.
0: Ja, takk. Ja, flere gleder I dag, eller?
2: Absolutt. Thomas har også slengt seg på. Han gleder seg skatt I bryllup til bestekompisen I helga. Han en av tre forlovere, og forloverene litt usikre på hvordan de skal gjøre det med tale.
0: Mm.
2: Hva som blir best der, tror du, det at...
1: Ja, da begynner tiden å redde ut.
2: Ja, fytt I helsik, at dere, for det første, det men jeg føler det litt sånn typisk gutta.
1: Ja.
0: Vi, jeg og jeg har vært forlover I bryllup I år, og da med en annen person, og vi også var litt I samme skvisen. Vi hadde på en måte en plan ganske lenge, men vi klarte ikke å lande det før sånn. Et par timer før.
2: Hva hvis vi skal gi et tips til Thomas? De, burde han og de to kompisene da, burde de gjøre talen sammen, eller burde en være liksom talsperson til forloveren?
0: Jeg tenker det fint at man gjør det sammen.
2: Ja.
0: Uansett hvor mye man bidrar, bidrar litt I hvert fall.
2: Ikke tidspunktet for å snakke om den fyllekula man hadde på Ayia Napa, hvor han ble med hjem med en papegøye og dunket I toren.
0: Se at stemningen litt. Det kan man, det riktig sted altså.
1: Jeg vil bare skynde mitt forslag. Delen I tre. En tar første delen, en tar andre delen, og en tar siste delen.
2: Ja, det litt kult også da.

0: Dette er stedet hvor vi biper noe fra nyhetene, og så er det opp til Arin og Henning da, å finne noe som kan passe inn i bipet. Og i dag så skal vi til sted som jeg vet at dere henger veldig mye.
1: Lørskog!
0: Nei,
2: det er kiosken på hjørnet på Tøyen.
3: NRK.
0: Det er på Bondegård.
2: Henger vi mye på Bondegård?
3: Jævlig mye der, altså.
0: Nei, jeg tror aldri dere har vært der nesten.
2: Jeg har vært der et par ganger.
0: Ja. Er dere glad i okser?
2: Okser? Ja.
0: I dag så skal vi til noen som er veldig, veldig spesielle.
4: Fordelen til tross, bare en av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten
0: Ja, det stemmer. Det er tydeligvis ganske uvanlig at okser i Norge får lov til å være ute på beite. Men det får disse her. Men de, altså de er frie, men uten hva da?
2: Jeg kommer jo på en god del ting som okser lever uten som vanligvis.
0: Men ja, ikke sant?
2: Ja, nei, men jeg skal prøve å vri trynet mitt og hjernen min for å finne noen gode forslag, Jonas.
0: Gjør det, vi finner fasiten snart.

0: sensurert. I dagens sensurert så er vi på en bondegård med noen okser som er tydeligvis mye friere enn andre okser.
1: Fordelen til tross, bare en av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten.
0: En av 100, hva er det de lever uten?
2: Bare en av 100 okser har levd slikt, fritt, men uten Apple TV, Netflix og forræder.
0: Nei, å, det er jo tungt å være okser nå, det.
2: Ja, det er sikt, vet du.
3: Jeg synes det var litt hyggeligere enn min.
2: Okay.
3: Bare en av 100 har levd slik, fritt, men uten livsknist.
0: Oh.
3: Ja, det var litt trist.
0: Ja. Det verste er at det er delvis sant.
2: Jeg har litt det samme, det med uten livsknist. Bare en av 100 okser har levd slikt, fritt, men uten lønningspilsk.
3: Ja, Det er ikke livsknist der, altså.
2: Det er definisjonen på å leve fritt, da, hvis du har lønningspils hver fredag.
0: Ja.
2: Det er mye lønn.
0: Litt sånn gjære havre, er det de spiser der, liksom? Ja. Nei,
3: bare
0: det er ikke det.
3: Bare en av 100 har levd slik, fritt, men uten en matador.
2: Den er fin, tematisk.
3: Ja, matador.
0: Uten blommorna.
3: Uten blommorna.
2: Bare en av 100 okser har levd slik, fritt, men uten en paringspartner. Det var litt mer
0: nærme.
2: Oi, det er faktisk
3: nærme. Oi, fordi min...
2: Kujur og dunke løs.
0: Hva har du, Arjen?
3: Jeg har veldig Henningens svar, da. Bare en av 100 har levd slik, fritt, men uten fitte.
0: Det er motsatt, holdt på å si.
3: Penis.
0: Ja, litt under.
2: Rompe.
0: Nei.
3: Baller.
2: Ja!
1: Fordelen til tross, bare en av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten testikler.
2: Ja. Hva slags fordel har det å ta testiklene deres?
0: Vanligvis så må okser stå inne i fjøset typ hele livet. Står der, spiser kraftfôr. Kanskje de er heldige å få pares en gang iblant. De er også veldig hissige. Fordelen her er at hvis de sier snipp, snipp, tar testiklene, så går de bare ut på beit og er helt rolig og fin og tar det lunt.
2: Liksom. Jeg kan love deg at hvis noen kommer og snipper testiklene mine, hadde vært alt annet enn rolig. Hadde blitt de harniske.
0: Men du vet ikke hvor tidlig de gjør det. Kanskje de gjør det sånn kjempetidlig.
2: Det må, håper jeg jo for oksene sine.
0: Ja. Det er ikke så veldig populært fordi ved å la de spise oksa. Gress og klippe baller, fordi ved at de bare går rundt og spiser gress, så blir det litt mindre kjøtt på dem.
2: Men det blir kanskje litt bedre det kjøttet, jeg vet ikke.
0: Det er det. Ryktes. Altså, jeg har mer lyst på en sånn biff som dette.
2: Jeg spiser helst biff som har hatt testikler.
0: Du, Hylle? Ja. Selv om en testikkeløs okse blir til, og da 1000 måltider, tror jeg det sa.
2: Såpass, ja.
3: Men hvis du tenker at en okse som bare spiser gress er bedre, men hva spiser en wagyu-okse, liksom?
0: Og den spiser oliven og sånt,
2: ja. Og McDonald's. Men jeg tror bare Jonas har rett. En av de sortene spiser masse oliven.
0: Ja. Og da blir det sånn. Kanskje gress er bedre, uansett bedre sånne pellets, kan jeg se for meg.
3: Ok, ja, men da lærte jeg noe nytt i dag, altså.
0: Ja, ja. Vi klipper våre da, Henning.
2: Ja, vi tar det under neste låt.

0: Petremorgen med Jonas, Arjen og Henning. Vi skal denne helgen på tur til København.
1: Copenhagen!
0: En lille tur til Danmark for å da besøke våre danske kollegaer, og det hyggelig. Og si hei til dem, og se om vi klarer å skjønne noe av det de sier.
1: Åh, jeg gruer meg litt etter akkurat da, men jeg tror det blir en hyggelig tur.
0: Ja. Jeg også har jo da gledet meg litt til den turen, men var på et tidspunkt nå I sommer veldig nærme å endre på turen, sånn at jeg ikke liksom ble over helgen. At jeg bare ble med liksom på det akkurat det faglige, og så stakk rett hjem igjen.
1: For du hadde ingen av oss å dele hotellrommet.
0: Det stemmer, fordi jeg sendte ut en liten melding, en sånn gruppechat, med «Hei, det noen som skal være lørdag og søndag også? Kan vi dele rom?» Og så var det bare ingen som svarte, og så fant jeg etter hvert ut at nei, fordi alle anser dette som en kjærestetur. Så viser det seg da at Arin, du skal bare på dagstur.
2: Ja.
0: Henning, du skal ikke dra med kjæresten din.
1: Nei.
0: Så jeg har egentlig bare hengt det ut ved en feil, og jeg tenkte bare snart å på en måte spille ranten min som jeg hadde, ja. Sånn at jeg bare ikke har gjort det bak ryggen deres.
1: Ja, for konklusjonen jo faktisk at vi skal på guttatur, Jonas.
0: Ja, det stemmer det.
1: Jeg tror det blir hyggelig.
0: Men før vi har gjort det, så jeg må på en måte si unnskyld først, og det skal jeg gjøre snart ved at du skal få høre ranten min. She's playing.

0: Ettermorgen skal på en liten, det jeg trodde skulle bli en sånn dagstur til Danmark for å jobbe med danske Petremorgen. Og så trodde jeg at, ja, Arin skal dra med kjæresten, Henning skal dra med kjæresten, da kan jeg bare dra hjem, for da har ikke jeg noen å være med hele helgen. Viser seg at Arin, du skal jo ikke være der hele helgen.
1: Jeg skal bare være døgnet.
0: Ja, og Henning, du skal ikke dra med kjæresten din heller.
2: Niks.
0: Så derfor vil jeg bare si unnskyld for at jeg langet litt ut mot dere, og bestemte meg for å kjøre parodier på dere. Fordi jeg var sur for at dere ikke ville være med meg på tur.
1: Så det har du gjort på Nasjonalradio?
0: Dette har jeg gjort 31.7, fredag morgen, så satt jeg og sa dette her. Det som da har skjedd at jeg har da spurt I vår Slack-kanal København-tur. Hei, hei! Det noen som skal bli hele helgen som har lyst til å dele hotellrom? Og så det ingen som har svart. Selv om jeg har lagt ved både amme-emoji, rød sko-emoji, strøm-emoji og danse-emoji. Og så tar jeg da og oppsøker en og en. Henning! Skal vi dele rom, eller? Du skal være hele helgen.
3: Nei, Jonas, jeg skal bo med kjæresten min.
0: Det min Henning-parodi. Jeg jobber litt med den.
3: Jeg skal bo med min kjære.
0: Ja. Ja. Nei, produsent Johannes fra Peter Morgan Extended Cinematic Universe. Hva med deg?
4: Jeg skal med min kjæreste.
0: Nei, hva dette for noe? Og så kommer Arin. Ja, jeg skal ta med sjeiken da, bror. Og jeg bare, men skal alle liksom, alle dra med kjærestene sine? Og så må jeg være alene.
2: Jeg må få lov å si. Mm. Det ingen av disse som spot on. Men Arin ble done dirty. Du la ned stemmen din på Arin. Du bare gikk I alle klisjeene.
0: Beklager. Det jeg ville bare unnskylde for, at jeg kanskje ikke, for det første tydeligvis ikke kjenner dere godt nok, men også valgte at dette ble representasjonen av dere. Så jeg har lyst til å åpne gulvet, kommer sikkert til å angre på det, til at dere skal få lov til å ta igjen og kjøre deres beste Jonas-parodi.
2: Kjør den nå.
0: Jeg tror jeg må grue meg litt først.
2: Gjør det.

0: I sinne over at jeg trodde at Henning og Arin på en tur vi skal på bare skulle dra med kjærestene sine, som visste å ikke stemme I det hele tatt. Så kjørte jeg en liten parodi av dem mens jeg var på jobb I sommer, og ikke de. Jeg kjørte, jeg heter foran Henning! Det ble litt sånn, og så kjørte jeg Arin da, bror. Og yes, det er, ja, det var litt ugreit. Egentlig begge hold. Jeg kjørte veldig stereotyper på begge to, og det synes jeg var dårlig gjort. Og derfor tenker jeg, for at det skal bli god stemning I gjengen igjen, at dere må få lov til å ta igjen så jeg åpner gulvet for at dere nå skal få lov til å komme med deres beste Jonas-parodier og jeg skal bare ta imot
1: Skal jeg begynne da?
2: Ja
1: Ok Halla, det noen som blir med å shotte eller suge kukk, eller?
2: Det din Jonas?
1: Ja, det min Jonas
2: Ok, ok, det her min Ok, du må være med på den
1: Ok
2: For Henning, du må si jeg må gå og tisse
1: Ok, ok, skal jeg gjøre det?
2: Ja
1: Ah, faen, jeg må gå og pesse
2: Gå opp urdammen din!
1: Eller som Jonas bruker å si, nå tar vi det litt bak I, litt sånn da. Ja, ur I munnen min! Ur I munnen til Arin!
2: Nei,
1: gap opp!
2: Gap opp til Arin! Gap opp til Arin! Eller så det sånn... Jeg synes vi bruker litt lang tid på de møtene her,
0: ja. Ja, men det gjør vi, faen.
1: Klokka 11.01. Møtestart 11.00.
0: Vi bruker jævlig lang tid på møter, det skal vi ha. Nei, vet du hva? Jeg kjente meg veldig igjen I begge to. Særlig sug hukdelen, og ikke minst urdamannen. Så jeg ikke vet hva jeg sier.
2: Og så alle de som peker fingrene opp. Urdamannen.
0: Urdamannen. Dere kjenner meg så godt.
2: Ja,
0: du
2: gjør det.
0: Så tusen takk, Henning. Det var veldig pris på parodien. Og voilà, det var dritbra da, mann.

0: Melodien på NRK P3. Hvis du titter rundt deg på veien I dag, hvor mange sånne personlige bilskilt det du ser? Og har du tenkt på alle de skilta som du aldri kommer til å se? Det viser seg at Vegvesenet har en ganske stor svarteliste, og den skal du få høre om veldig snart I P3-morgen. Cruel Summer kommer også etter NRK Nyheter klokka 7.
1: Ja, vi starter I Midtøsten. I Gaza så trenger over 18.500 mennesker nå akutt medisinsk evakuering for å overleve. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Flere internasjonale organisasjoner har dokumentert og slått fast at de israelske angrepene og blokaden av Gazas helsevesen har vært omfattende, systematisk og I strid med folkeretten. Og så langt I år så bare rundt 550 evakuert. Og tallene til WHO viser at 4000 barn trenger akutt medisinsk evakuering. Flere tok derfor til gatene for å demonstrere denne uken. Den 33 år gamle småbarnsmoren Carlo Abdo Samoud kreftsyk og søkte om evakuering for 10 måneder siden. Sykehuset hun på har ikke noe cellegift, og hun lever derfor på smertestillende.
2: Grenseovergangen den eneste livlinjen for meg. Det den eneste åren for å bli reddet, for å få behandling I utlandet, sier Samoud.
1: En voldsom skogbrann har brutt ut nær feriebyen Split I Kroatia, og flere har nå blitt beordret til å evakuere. Brannen sprer seg nå raskt imot boligområder I byen Omis, og over 150 brannfolk jobber med slukningsarbeid. Det opplyser rikskringkasteren I landet HRT. Flere norske turister skal også være evakuert, skriver VG. Brannen brøt ut torsdag kveld og sprer seg raskt på grunn av kraftig vind. Kroatia inne I en lang hetebølge som har ført til flere varmerekorder de siste dagene. Og Norge gir 10 millioner I ekstra støtte til jordskjelvinnsatsen I Colombia. Disse pengene skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, husly og gjenforening av familier. Det var mandag at et kraftig jordskjelv rammet Colombia. Over 200 mennesker bekreftet døde, og tallet ventet å fortsette å stige. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Nå gjelder det å varme opp sin vakreste sangstemme. Vi skal hvert øyeblikk til dagens allsang, og så skal du få høre om en svarteliste som kanskje ikke så veldig mange har lest I. Aller først, Taylor Swift, dette Cruel Summer.

0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen. Vi skal veldig snart nørde litt om en database.
2: Ja, jeg har gravd litt på det o-store nettet, eller det vil si noen andre har gravd på det o-store nettet og funnet en oversikt som jeg synes var såpass spennende at jeg skal ta den med til dere her i studio og det som hører på.
1: Mm-hmm. Og så har Arin vært på restaurant i Tyrkia og har behov for å dele.
3: Jeg har behov for å dele noen ting, fordi jeg har aldri blitt ydmyket så mye i mitt liv.
1: Alt dette skjer veldig snart. Aller først til dagens allsang, som i dag bestemmes av Hedda, hallo.
4: Hei.
1: Hei, alt bra med deg, eller?
4: Ja, alt er bra.
1: Så fint. Du har noen spennende planer for helgen?
4: Ja, jeg skal på tur.
3: Oi. Hvor da?
4: Vi skal på en hagevandring her i Tromsø.
1: Oi, spennende.
3: Hva er en hagevandring?
4: Da reiser vi hjem til noen som har åpnet opp hagen sin for å se på planter og busker de har å vise fram.
1: Jeg har jo hørt at i Tromsø også så sliter de veldig med turister i hagene, så jeg vet ikke om er det fare for at man ser noe man ikke vil se, kanskje?
4: Ja, det har vært tilfeller av turister kommet opp til vinduene og tatt bilder inn i stua til folket.
1: Ja, ikke sant, ja.
4: Ja.
1: Da kanskje prøve å styre unna det da, noen tourists in the wild. Det likte jeg, det høres veldig koselig ut at folk bare, ja, kom hit og titt, liksom, se på busken.
3: Ja, veldig hyggelig.
1: Ja.
4: Roser er et tema på lørdag.
3: Er det roser?
1: Ja.
4: Ja.
1: Du har med en allsang til oss i dag, Hedda, hva er det du vil høre?
4: Jeg har veldig lyst til å høre Radio av Sirkus.
3: God låt.
1: Banger.
3: God låt, veldig Jonas etter låt.
1: Ja, ja, men hver gang jeg hører noen dra opp det, så sier jeg sånn, ja, men visste dere at bestefaren til han enige i Sirkus var mattelæreren min?
3: Var han det?
1: Ja. Og han skrøt uhemma av det, liksom. Det var hans, yes, endelig gjør barnevåren mitt noe fornuftig.
3: Jeg synes det er
1: en kul fun fact, det. Ja, det er greit. Ingen har noe bruk for det, men det drar det frem allikevel. Jeg liker forslaget. Vi spiller litt Sirkus. Takk skal du ha, Ida.
3: Takk, Ida.

0: Circus sin radio ble dagens allsang på P3.
1: Husker dere når det kom sånn personlige bilskilt?
2: Ja,
1: så var folk jævlig stoka, for du kunne betale, hva det var, 1000 kroner til Veivesenet?
2: 10.000.
1: 10.000 var det.
2: Ja, det var ganske dyrt.
1: Ikke sant? Ganske dyrt, og så kan du velge akkurat hva som står på skiltet.
2: Riktig.
1: Det var masse hype når det kom, masse kule skilt. Hvor ofte ser dere sånne biler?
2: Ganske ofte, faktisk.
1: Og du jævlig, er det poppis i Lørnskog?
2: Dessverre.
1: Har du noen høydepunkter?
2: Er det lov å si?
0: Altså, du, ja. De har valgt å være synlige
2: ja, okay. Det er som, som står i garasjen til venninna mi som heter Gaines
1: Det er akkurat så barnslig at det, på måte, har du Jonas en som har sett det litt sånn ekstra?
0: Nei, men jeg husker at det var en periode hvor man prøvde veldig hardt å omgå på en måte filtret til veivesenet altså finne kreative måter å skrive boobs på
1: Ja. Ja,
0: med forskjellige nuller eller ord altså prøvde alltid kunne da og ikke bli tatt
1: men har dere reflektert hva dere skulle ha hatt hvis dere hadde et sånt bilskilt?
2: Nei, jeg har ikke det, burde jeg gjort det
1: Nei, for jeg begynte å tenke litt på det nå har ikke jeg bil da, så det jo mildt sagt litt prematurt, men jeg tenkte kanskje at jeg hadde lyst til å ha noe sånn bang, ikke sant?
2: For, ja, det bra, det bra du har bra navn for det
1: Takk. Og Jonas ler litt sånn rått, og Jonas, du var inne på det med at veivesenet har jo et filter for å hindre at folk skriver upassende ting, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hvis jeg fortalte dere at det finnes en oversikt over alle de upassende navnene som ikke ble godkjent?
0: Gøy. Er bang et av dem, eller?
1: Det skal jeg komme tilbake til.
2: Skal du dele den listen
1: med oss? Jeg har oversikt da. Det er Elbil 24 som har sammensatt den, og som var full i den lista, som gjorde at man kunne ikke se absolutt alt.
0: Nei.
1: Så har en internettkriger inne på Redditen til Norge for et par dager siden, han har laget en komplett oversikt ved hjelp av kunstig intelligens, han har fått hentet ut all infoen fra nettsida, og han har laget en liste med, vi rekker ikke å ta alle, for det er godt over 1100 navn, som ikke kom igjennom, men jeg har

0: eget speil. Det er mye man kunne valgt å gå for om man har personlige bilskilt. Kanskje bare navnet sitt, eller noe man er glad i. Jeg vurderte faktisk sånn, prøv å ta meg da!
1: Ja,
0: kanskje litt for langt faktisk
2: ja, men som Jonas påpekte for litt siden er at veivesenet har vært ganske strengt de har kommet med ganske klare retningslinjer hvis det noe som kan oppfattes støtende eller obskønt så filtrerer de det ut så viste det seg at det I nettsiden sitt av Elbil 24 har klart å få samlet lista over ting som rett og slett ikke holdt vann.
0: Okay.
2: Og jeg skal ta dere med igjennom høydepunktene. Det godt over 1100 forslag som ikke har sluppet inn.
0: Mm-hmm.
2: Men vi kan jo begynne med alle varianter av pikk, fitte, bare sensurert.
3: Ja.
2: Folk, og her har folk vært kreative. Noen har prøvd å skrive fitte med PH.
3: PH, ja.
0: Ja.
2: Det noen som har prøvd seg med småkuk. Og så tror jeg de rett etterpå prøvde å registrere storkuk, for det har også fått nei.
0: Mm-hmm.
2: Men alle varianter, så vidt vi bekjent, av tissefant og den slags, ja. Borte.
0: Gøy.
2: Så har folk prøvd å registrere navn som handler om MDG.
0: Gøy, det morsomt.
2: Og jeg mistenker at det samme fyren som har prøvd å registrere alle disse. Nevn et par av de.
0: Ja.
2: Burn MDG, FU MDG, Fuck MDG, Fuck MDG, Gal MDG, Fy MDG. Det synes jeg litt ekstra gøy. Fy. Så ryker jo selvfølgelig alt som har med sex og sexy. Sexy ass, sexy toy, butt sex. Alt ryker.
0: Ja, fordi hvis bestemor plutselig kommer med en elbil hvor det står butt sex.
2: Ja, det ikke bra.
0: Nei, jeg skjønner jo på en måte det.
2: Men litt mer interessant da, så synes jeg at det at alt som handler om politiet blir sensurert.
0: Ja.
2: Men folk har prøvd å registrere
3: FTP, liksom.
2: Politi.
0: Mm.
2: Folk har prøvd å registrere politi, polis, politiet, politsei. Og det er til og med en gærning som har prøvd å registrere PST. Og nei.
0: Hva med babu, babu?
2: Babu, babu ligger ikke her, nei! Faktisk. Så oi, den tilgjengelig.
3: Den ikke lenger.
0: Vi kjører.
3: Jeg tror jeg fant ut hva jeg vil ha.
2: Ja.
3: ILYSMBIDKHTYBIKIDLFD.
0: Hva står dette for?
2: Nå vi jo veldig spent. Hva står det her for?
3: Det står for...
0: Hva står det for? Hva står det for?
2: Arin, hva har du skrevet som forslag?
3: Det står for...
0: Arin, hva står det for?
3: Det står for I love you so much, but I don't know how to tell you because I know you don't love me back.
2: Ja.
3: Har du ikke fått opp det på TikTok?
0: Nei, det har jeg ikke fått.
2: Og du hørte da du så hører på. Nå har Arin annonsert det her. Nå det første mann til mølla. Det veivesen.no som gjelder. Lykke til I jakten på det som åpenbart et legendeskilt.

0: Amberstone og Die Happy i P3-morgen.
1: I sommer så var jeg i Syden med mine beste venninner.
0: Takk for det.
1: Og så var vi en gjeng på, jeg må telle, 4, 5, 6 stykker var vi.
2: Okay.
1: Kjempehyggelig. Og vi skulle pynte oss for en middag. Så kom vi på denne restauranten, som var en veldig fin restaurant på toppen av byen med utsikt over havet. Peneste restauranten I byen, egentlig. Så merker jeg at det en mann som sitter liksom på et bord litt høyere enn oss, som ser veldig mye bort på bordet vårt.
2: Han har sånn avis med sånn hull opp.
1: Nei, han ser tydelig på oss. Han ser som en, hva skal jeg si, en businessmann. Og så tenker jeg ikke noe mer over det. Jeg tenker, menn I syden, liksom, selvfølgelig de skal stirre på kvinner. Liksom. Jeg tenker bare sånn.
3: Hva hadde dere på, dere? Hva hadde dere på?
1: Ja. Ja, vi hadde jo på oss liksom, pene kjoler, og skuldrene var ute. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så jeg opp igjen, og han fortsetter å stirre på bordet vårt, på alle jentene. Og så går det sånn 2 minutter, så sier venninna mi sånn, hei, han mannen der borte stiller litt mye bort hit, eller? Og så jeg sånn, ok, ja, jeg merket det også, men herregud, det menn, slapp av, liksom, det sånn det Og så sier hun sånn, nei, men det begynner å bli skikkelig ubehagelig, han har sittet sånn en halvtime. Og så begynner jeg å være sånn, ja, jeg merket det, ja, men helt ærlig, liksom, hva skal vi gjøre? Skal vi kaste han ut av restauranten fordi han sitter og ser på liksom, utsikten? Ok, greit, kanskje han ser på oss et par ganger, men det ikke noe vi kan gjøre, det uhøflig, liksom. Og så blir hun tredje liksom veldig oppmerksom på dette her hun også, begynner å irritere seg veldig. Så hun sier ifra til en servitør. Og så kommer han, og så sier han bare sånn, ja du, ja det var et eller annet med han der, han det noen businessmann-greier, så vi får ikke kaste han ut.
2: Vent, servitøren sier, han noen businessmann-greier, vi kan ikke kaste han ut.
1: Ja, og så var hun bare sånn, ok, liksom, men det var faen. Og så kommer det en ny voksenservitør, og han hadde liksom bare vår faste servitør.
2: Det var en barneservitør.
1: Og så sier han, faktisk, og så kommer han voksenservitøren, og så sier hun liksom til han på tyrkisk, da, sånn, du, han mann bak oss stirrer veldig mye på oss.
0: Er du norsk ut?
1: Og det veldig ubehagelig. Kan du være så snill å si ifra?
2: Ja.
1: Og så begynner han å le av oss, og le henne opp I trynet og si, hvem det du tror du egentlig? Hæ? Og så var det sånn, hæ, hva mener du? Han bare, han her livvakten til de to kvinnene bak deg, som fra den asiatiske ambassaden. Han ser ikke på dere. Gikk dere ned. Og så ser hun bare ned, og så var jeg sånn, hva skjedde? Liksom, du så hun snakket på tyrkisk, liksom, hva skjedde? Hun bare ikke se opp igjen, aldri se opp igjen, og aldri snakke med den servitøren igjen, fordi jeg ydmyket.
0: Nei!
2: Å, det gøy.
0: Og win for han livvakten, som fikk se på puppene deres.
2: Ja, jeg skal faen bare si da, neste gang jeg ute og stirrer, skal jeg bare si, nei, jeg bare passer på noe.

0: Hei, god morgen og god fredag. Dette Petre Barn.
1: Jeg tror jeg har funnet spillet som kommer til å gjøre alle til gamere.
0: Okay.
1: Det et spill som herjer inne på For You-pagen min, inne på TikTok. Og det noe så enkelt, men samtidig så komplisert som et spill som heter Er det spill?
2: Okay. Oi, okay.
1: Er det spill handler om, eller vet du hva? Sokrates, som han heter, han har laget, en fin trailer til dette spillet. Vi kan ta oss bare høre for å sette stemningen.
3: I en verden der en mann av den eldre garden har et ønske.
4: Jeg vil ha to is.
3: En gutt, to is. Er det spill?
5: Beklager prisen, du får hente ut noen stippen da, hvis det blir mye.
0: Jeg lurer på om jeg har sett dette faktisk.
1: Jeg tror du har det,
2: jo. Jeg skjønner ingenting.
1: Det her er en fyr, en norsk dude som heter Sokrates. Han 21 år. Han har laget et spill som handler om at bestefaren din vil ha to is, og du må skaffe han to is. På veien så må du gjennom alt av norsk byråkrati. Du må på Kiwi, du kan kjøpe diplomeis, og du må selvfølgelig innom lånekassa for å ta opp lån, så du har råd til to is.
2: Kjempegøy!
1: I det her universet så er det masse karakterer, altså norske karakterer,
2: ja.
1: Og jeg vil ikke spoil, fordi som, men det TikTok-legenda rundt omkring som har voicet sine egne lines og,
0: okay.
1: Og spiller seg selv, og du må slåss mot dem. Du kan perle grus på dem, du kan skyte dem, og du kan også dra ut på jakt.
0: Ja.
1: Dette er et spill som, det som gjør det enda gøyere, synes jeg, er at det er et spill som i utgangspunktet skal ta 1-2 timer, men nå har norske gamere gjort det til sin livsoppgave å prøve å fullføre spillet så raskt som mulig. Og jeg tror rekorden hittil 3 minutter.
2: Wow. Å, fy faen.
1: Hvor folk glitcher gjennom verden, hopper inn i hus de ikke skal, slår ned bestefar før de løper og går ut til fabrikken.
2: Det er fantastisk. Wild. Er dette dataspill, PlayStation, iPhone, hva er dette for noe?
1: Det er dataspill, og det er... Dette er ikke reklame, men det er 100% gratis.
0: Ja.
1: Så alle kan prøve.
0: Og jeg føler på en måte, det er laget i på en måte spillekvivalenten av Paint.
1: Mm.
0: Er liksom looken, det ser veldig enkelt ut.
1: Det ser ut som et spill fra 90-tallet, det høres ut som et spill fra 90-tallet, ja. Men det masse norske referanser, så en liten shoutout til Sokrates der altså, og så anbefaler alle å prøve dette spillet.
2: Kan man gjøre det på jobb-PC liksom?
1: Da ser dette spillet er...
2: Eller er det fare for at hele Lørenskog kommune blir lekket igjen liksom?
0: Det er det som er målet,
1: men det snakker vi ikke om. Ja.

0: Kos, det Love Tonight i Petremorgen, hvor det veldig snart dags for en ny vri på mening på prøve. Ja, for før har vi vært godt forberedt med gode saklige argumenter. Denne gangen vi ikke det.
1: Ja, så vi trenger at du sør på, send inn en mening som vi kan diskutere her i studio, men som vi ikke minst kan sette på prøve, legge ut som en avstemming og få et svar fra folk.
2: Ja, det kan være all slags meninger. Det kan være alt fra at du synes dørklokke idiotisk til...
1: At du hater hunder, ikke sant?
2: Alt helt riktig. Lov.
1: Det kan være seriøst, det kan være kødd, det du som bestemmer, men vi trenger at du melder deg i appen NRK Radio.
0: Og gjør det med en gang da, for vi har tenkt til å begynne å diskutere noe om 6 minutter fra nå.

0: Bidrag med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa

0: prøve. I dag med Erika sin mening, som lyder som følger. Folk som går sakte har ingen ambisjoner i livet. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio. Erika skriver videre. Tenk å kaste bort unødvendig mye tid på å gå sakte, når man heller kan bruke mer tid på for eksempel trening, eller familie, eller jobb.
1: Altså, jeg tenker folk som går sakte, så tenker jeg umiddelbart sånn folk som har bare funnet ut av livet. De, ja. Liksom, de trenger ikke mer, på en måte. Everything is figured out. De har nådd alle målene sine. Hvorfor skal de stresse mer da? Hvorfor skal du bruke tid på å løpe eller stresse med å gå fort når du bare kan ta det med ro?
2: Jeg skjønner hva du mener, men den store massen, majoriteten med folk tror jeg ikke har løst livet. Jeg tror vi er ganske mange som er stresset for livet og det som foregår i det. En fyr som går ganske fort når jeg går, jeg får kommentarer om det. Og det er for å spare tid. Jeg liker ikke å gå rundt stedet egentlig. Jeg vil helst komme frem så fort som mulig.
0: Ja, ja, fordi jeg også går vel sånn relativt fort, ja. Men det er først hvis jeg setter jo pris på å kunne
2: gå rolig
0: litt, men jeg tror ikke det ikke så bevisst.
1: Nei, jeg liker å gå sakte. Jeg synes folk skal begynne å gå mer sakte. Fordi ikke sånn at du går og står i veien for folk, men gå sakte, slutt å stresse så mye. Du vet,
2: det er ikke nice å komme frem og bli ferdig med ting da.
1: Jo, men da kan du ta deg lappen og kjøre bil. Hvis du driver og stresser med å gå fort hele tiden, herregud så slitsom, ta deg liksom et steg tilbake, pust ut.
2: Ikke stresse, hun sier bare at hvis du ikke går fort, så har du ikke ambisjoner.
1: Jo, men du har ambisjoner om å ta livet med ro, og ambisjoner om å faktisk slutte å stresse og leve i den der tidsklemma.
0: Selv om du går glipp av litt tid til familie og trening.
1: Så mye tid bruker du ikke.
0: Nei, det er sant kanskje. Ok, folk som går sakte har ingen ambisjoner i livet, er Erika sin mening. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: I dag med Erika sin mening, nemlig at folk som går sakte ikke har noen ambisjoner i livet. Tenk å kaste bort unødvendig mye tid på å gå sakte når man heller kan bruke tiden på trening, familie eller jobb.
1: Lilje skriver her, «Verst jeg vet er folk som går sakte, spesielt på kjøpesenteret og i juletider.»
2: Å, fy fader!
0: Jo, men det er jo steder som er designet for at du skal være stresset, og du skal gå unna. Og så når folk ikke er her i den modusen her, så tror jeg det handler om at det irriterer meg at ikke dere har like mye panikk.
2: Arin, selv du som digger å gå sakte, du må være enig om at du, det er ingenting som er verre enn typ, du skal av bussen, og så har... dessverre skilpadden fra eventyret om du ikke har en skilpadden bestemt seg for å gå ut av bussen først. Det er irriterende.
1: Du, jeg er enig i det, eller folk som bruker lang tid generelt, men akkurat det å gå sakte synes jeg ikke er noe problem. Og ja, det er irriterende på kjøpesenteret, og spesielt i juletider. Jeg skjønner meg veldig godt på meningen her. Men... bare bestill da. Det finnes løsninger. Bestill julegaver.
2: Skal folk begynne å gå i humant tempo?
0: Jo, men det er godt poeng. Hvis målet faktisk er å spare tid så du kan bruke på andre ting, da er du ikke på senteret i det hele tatt. Liksom.
2: Jo, hvis du skal spare tid, da tar det lengre tid å få deg i posten.
0: Jo, okay, men ja, det er trygt. Da kan du bruke tid på trening og familie.
2: Men du skal spare tid eller krefter.
0: Det er ikke sant.
1: Men i mellomtiden, mens de gavene kommer, så har du tid til å gjøre masse andre ting. For eksempel å ikke gå på senteret.
2: Ja, noen ganger så må du ha gaver.
1: Eller være med familie og gå på trening. Men
2: nå var det ikke julerøsje det handler om i denne
0: gangen. Så tenk litt mer over det med at du samler opp tid. Hvor mye samler du opp i løpet av livet? Hvor mye er det snakk om egentlig?
2: Åh, det tror jeg er en del.
0: Jo, men en dag til eller fra, liksom.
2: Ja, men jeg tar de dagene jeg får.
0: Ja, ikke sant. Det skal ikke bli så mange uansett. Så
2: nei, sannsynligvis ikke.
0: Ta det man haver. Jeg skjønner. Hva mener folket? De som går sakte har ingen ambisjoner i livet. Folket sier... nei. Uenig.
1: Ja, altså, de er enige med meg.
0: De er enige med deg, at jo da, det har de. Men 67%?
2: Ok!
1: 67!
0: Ja, pretty much 2/3 da, faktisk, i dag.
2: Ja.
0: Så hva betyr det? Hva er konklusjonen da? Gå
2: betyr at det kommer,
0: litt sakte.
1: Det betyr gå saktere.
2: Det betyr gå saktere, dessverre. Og det betyr at de 33% som liker å gå fort, kommer til å rive seg enda mer i håret. Dessverre.
1: Ja. Ta tiden din, relax, chillax, relax max.
2: Og hvis du går sakte i livet, husk på at du har ingen ambisjoner, og ingen kommer til å savne deg om du blir mot det.
0: Kan du ta det visdomsordet en gang til?
1: Chillax, relax, relax, chillax, relax max.
0: Notert. Ja.

0: Merk at det blir litt ekstra rett I ryggen. Passer på at det litt ryddig her. Det blir liksom litt mer ordentlig når vi skal få besøk av Geir Aker, også kjent som Fenriken fra Kompani Lauritzen. Hvert øyeblikk I Petremorgen. Før det til Raman, og nå NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, og vi starter I Kroatia. Både innbyggere og turister evakuert etter en voldsom skogbrann I nærheten av feriebyen Split I Kroatia. Landet preget av en lang hetebølge som har ført til flere varmerekorder de siste dagene. Brannen startet I går kveld og sprer seg nå raskt mot boligområder på grunn av kraftig vind. Over 150 brannfolk jobber med slukningsarbeid, opplyser rikskringkasteren I landet HRT. VG skriver at flere av de evakuerte skal være norske turister. En av dem Martin Rikstad som på ferie I Split med familien. De ble evakuert med politibåt.
2: Det som tatt ut av en katastrofe til. For det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter I høyde. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
1: Tre dødsdømte menn ble I går henrettet I tre ulike amerikanske stater, det melder nyhetsbyrået AP. Det første gang siden 2010 at tre dødsdømte har blitt henrettet på samme dag. To av mennene var dømt for drap på kvinner, og den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. Henrettelsene skjedde I Tennessee, Oklahoma og Alabama. Og så andre nyheter. Artisten Selena Gomez skal ha blitt saksøkt for svindel, det skriver Forbes. Årsaken til det her at artisten skal ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Flere investorer I Gomez sitt selskap Wondermind mener de ble lurt til å tro at selskapet hadde infrastrukturen som skulle til for å fungere. Selskapet ble lansert for 4 år siden for å hjelpe folk med å styrke sin mentale form gjennom en nettside og app. Men ifølge Forbes så fikk de problemer med å betale de ansatte. Gomez har foreløpig ikke kommentert saken. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Litt ekstra rak I ryggen nå, om et godt grep I hånda. Vi skal nemlig snart si hei til Geir Aker, også kjent som Fenriken fra Kompani Lauritzen, men aller først innom Raman. Vi skal aldri

0: Vi har fått besøk av en fyr som et slags symbol for mange på liksom, krav og disiplin og motivasjon. Jeg merket med en gang han kom inn I rommet at dette en fyr med autoritet. Han har rak I ryggen og godt håndtrykk. Og kanskje han en person som vi flere kunne hatt I livet for å bare pushe oss selv litt mer. Nemlig Geir Aker, kjent som Fenriken I Kompani Lauritzen. Velkommen til Peter Morgen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: De fleste jo veldig snart I hvert fall I gang med hverdagen igjen. Mm. Hvordan har du møtt hverdagen?
1: Ja, det jo å plukke opp alt som rutine, for det kan jo skrive ut litt når det sommer, fordi at man må forte seg ut og nyte vær og sånt nå, så det ikke alle rutiner som så stramme når det sommerferie. Mm. Så det å plukke opp de igjen da, kan jo være en sånn grei måte å komme I gjeng igjen på, som dette.
0: Hva betyr å skli ut når man kjent som Fenriken? For jeg ser for meg at det sånn, være våken en time senere.
1: Ja, og det vi på den nivåen.
2: Slumrer du noen gang, liksom?
1: Ja, faktisk på sommeren så kan jeg slumre, fordi at da har jeg ikke nødvendigvis en avtale, og jeg har ikke, altså jeg skal bare nyte, så da kan jeg jo gjøre det, men jeg liker jo ikke å gjøre det I hverdagen når jeg I gang.
2: Ja, har du noen tips for hvordan man slutter å slumre for eksempel, for jeg veldig god på det.
1: Ja, altså det jo... De fleste altså det ingen som sliter med å stå opp. Det folk sliter med, det å vite hvorfor man skal legge seg kvelden før.
2: Ja. Veldig godt poeng.
1: Og så drar man, så ligger man scroller, og så man strekker tida der, og så får man prisen dagen etter. Så det egentlig ikke der problemet ligger. Hvorfor legger vi oss, og blir enige med seg selv om hvorfor det?
3: Sånn, det her motiverende. Og du slår meg jo som en mann, Geir, som møter utfordringer på strak arm. Det bare sånn det virker, eller vil du tørre å påstå at du en sånn fyr?
1: Ja, da kan jeg røpe noe litt personlig. Jeg tror datteren min var 11. Jeg sto ute I garasjen og strevde med et eller annet. Jeg skulle snekkere noen greier, og ja, fikk det ikke helt til. Og så kommer datteren min, som sagt da 11, så ser jeg på meg, så sier jeg, Det finnes bare løsninger, pappa. Da skjønte jeg hvor det kom fra, så jeg fikk den I døra.
3: Ja, du er litt Fenrik på hjemmebane også, eller?
1: Nei, jeg er egentlig ikke det, altså. men jeg har, altså, det nok mye av den samme fyren I begge, så det en god del Geir I Fenriken, og så det en del Fenriken I Geir.
3: Så det enn at du liksom legger deg ned på sofaen og ser på TV, du også, som oss av vanlige dødelige?
1: Ja, det har hendt. men det rare at jeg strever med å bli liggende, fordi at jeg spretter opp og gjør et eller annet.
2: Ja, men hva gjør du for å chille da?
3: Pusse riffla liksom, eller hva det?
1: Nei. Da kan jeg droppe en bitteliten bombe her nå.
3: Ja.
1: Da spiller jeg Playstation.
3: Du gjør det?
1: Ja.
3: Call of Duty, Battlefield.
1: Nei, ja, det kunne vært. Assassin's klassiker.
3: Assassin's Creed, ja. Ja,
2: exactly. Ah, okay.
0: Yeah. Så, man of culture. Yes. Jeg fikk mer respekt for Geir Aker, faktisk. Det min type spill også.
3: Det

0: I Petremorgen i dag har vi besøk av han du kanskje kjenner som Fenriken, Geir Aker, ute med boka 8 leksjoner for livet. Men vi kjenner deg først og fremst da fra TV-skjermen, Kompani Lauritzen, hvor du har blitt kjent for å på en måte stille krav, men også en person som er veldig god på å se de rundt deg. Og du veldig god på å få motivasjonen opp til deltakerne når de på en måte på sitt aller, aller verste. Og det ser ut som du alltid bare har en sånn motivasjonstale liggende. Stemmer det? At du bare kan når som helst dra opp en sånn, her har jeg ordet.
1: Ja, det fristende å svare ja, men det nok ikke det. Men når jeg jobber, for det jo det jeg opplever at jeg gjør, når jeg jobber så trenger jeg å være veldig, veldig til stede. Fordi ellers så klarer jeg ikke å koble meg på situasjonen, og jeg klarer ikke å hente det fram heller. Så jeg kan ikke tenke på sjokoladekake samtidig som jeg gjør sengeinspeksjon, det går ikke. Mm. Så jeg må være fullstendig til stede, da øker sjansen for at det faktisk kommer noe som matnyttig for den det gjaldt. Mm.
0: Men synes du det ubehagelig når folk reagerer på tilbakemelding med å begynne å gråte for eksempel?
1: Ikke ubehag, ja, altså, jo selvfølgelig, altså, det jo knyttet til at folk lei seg, mm. men ofte så handler det også om at vi på et vis traff. Mm. Så det blir jo om mulig veldig ekte. Mm. Så jeg ser på det mer som veldig, veldig ekte enn ubehagelig. Det vil si.
2: Blir du da litt sånn, it's my time to shine, når du begynner å gråte?
1: Yeah. Nei, jeg gjør ikke det altså. For jeg har en veldig respekt for mennesker, og det å skulle ha en sånn type jobb, og gi folk tilbakemelding, så skal man vokte seg vel da, for å holdt jeg på å si, bade i det på noe vis. Det må gjøres med respekt, ellers mm. blir det ufint. Så altså, folk er forskjellige og på forskjellige sted, og når vi får anledning til å snakke med dem, så må vi ha med respekt og ydmykhet, også vi.
0: Du har skrevet en bok som heter 8 leksjoner for livet, mm. Men hvor er det du får dine leksjoner for livet fra?
1: Og det jo fra selvfølgelig livet selv, og gjerne også de nærmeste, og barna mine har lært meg vanvittig mye om meg selv.
3: Og de har det?
1: Ja, fordi at jeg har jo en forestilling om at sånn og sånn bør jeg gjøre ting, men så jo de helt selvstendige individer, og så har de egne behov, og så krasjer vi, og så må vi løse opp i det, og så lærer jeg mer. Menneskemøter er noe av det mest spennende jeg vet om, fordi at det jo der de kule tingene skjer.
0: Vi skal straks teste en liten ting med deg, Geir, og det å se hvor god du på å motivere på sparket.
1: Oi.
0: Har vi forberedt han på dette?
3: Jeg usikker, og jeg tør ikke å se på Geir.
2: Får vi beskjed om Johannes.
3: Nei, vi har ikke det.
0: Ok, så bra. Da blir dette ekstra gøy.

0: I Petremorgen i dag så har vi besøk av Geir Aker, også kjent som Fenriken i Kompani Løritsen. Du jo kjent for å gi veldig gode taler når man trenger det som mest. Og det vi har gjort nå at vi har ringt opp noen som kanskje trenger litt ekstra motivasjon. Nemlig Farah, god morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Du har jo et mål om å ta lappen.
1: Ja, det har jeg.
0: Og har da i 10 år øvelseskjørt og fortsatt ikke gjort det.
1: Åh, ja, det litt flaut, men ja.
0: Hvorfor har du ikke tatt lappen?
1: Nei, det altså, greia at jeg veldig god i 3 måneder, kanskje. Mm-hmm. Og så bare, kanskje dropper jeg 1 kjøretime, og så skjer det noe, og så har jeg falt ut av rutinen, ikke sant? Og så bare, ja, så går året.
0: Hva det som stopper da?
1: Nei, det kanskje sånn at mens jeg øvelseskjører, så trenger jeg jo egentlig ikke lappen.
2: Ja, det fint.
0: Det god logikk. Det gjør mening på en måte.
2: Ja, det jo da. Vi har jo besøk av Fenriken fra Kompani Løritzen her i dag. Geir, så du reagert litt når du hørte hvor lang tid det her hadde tatt. Hva synes du om at fara har brukt 10 år på å ta lappen?
3: Altså, du trenger ikke å kjøre opp. Du kan jo bli kjørelærer. Gå direkte dit, tenker jeg da.
0: Ja. Og nå vet jeg ikke hvor glad du er i dette, Geir, men vi tenker, du som alle andre må jo hoppe rett ut i utfordringer. Kan du komme med dine mest motiverende ord til Farah, så endelig kan få ut fingeren?
3: Farah, du har nå kjørt utrolig mye, utrolig lenge, og du har opparbeidet en enorm erfaring. Og så har du en tvil i deg. Og da mitt spørsmål til deg, hva trenger du den tvilen til?
1: Nei, ingenting egentlig.
3: Så hvorfor har du den?
1: Nei, det... Ja, nei, jeg vet ikke.
3: Du kan bare si godt spørsmål.
1: Ok, ja, godt spørsmål.
3: I 2027 så har du lappen, og det kan godt hende at du får den allerede i 2026. Visste du det?
1: Nei.
3: Nå vet du det.
1: Takk, nå skal jeg holde ut i mer enn 3 måneder med øvelseskjøring. Mm.
3: God tur.
1: Tusen takk.
0: Hvordan er det å vite nå, Farah, at nå følger Geir med på deg?
1: Vet du hva, det føles egentlig veldig bra. Nå, altså, hvis Fenriken tror på meg, da får jeg det til.
0: Og hva er det første du skal gjøre når vi legger på nå?
1: Jeg skal bestille en kjøretime.
3: Der er vi.
0: Ja. Takk skal du ha, Farah.
1: Takk selv.
0: Takk. Ja, hvordan føles det, Geir, å ha gitt noen lappen?
3: Altså, det måtte jo bare skje. Altså, 10 år, det er jo for lenge. Fordi altså, ofte så får jo hjernen får jo all makt, ikke sant? Alt skal sorteres gjennom der før kroppen skal bevege seg. Tenk hvor mange barn som denne sommeren da, har stått på kanten og skal hoppe ut i et vann som de aldri har prøvd før. Og du kan ikke tenke deg inn i det. Du må hoppe. Og det sånn er det i livet, eller så, ofte.
0: Jeg skulle til å si, det er meg, men så kommer jeg på, jeg er ikke barn lenger. Men jeg har hoppet, Geir.
3: Ja.
0: Jeg hopper fra 5 meteren, ok? Yes. Det så dritskummelt.
2: Ja, baklengs stup neste, Jonas.
0: Nei, jo, ja, ikke sant. Det går grensa, faktisk. Det er akkurat det jeg stopper det. Jeg ble fader meg litt motivert selv, ja. Jeg vet ikke helt det var nå, men det finner man jo fort ut av. Geir Aker, takk for at du kom.
3: Selv takk.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Charlie XCX og Troye Sivan på P3.
1: Jeg må spørre dere om noe. Det noe jeg har bært inne på siden mandag, og jeg klarer ikke mer på dette tidspunktet. Og jeg veldig redd for at jeg lurer på om jeg blir lurt. Og så har jeg vurdert om jeg skulle ta det her opp i, ja, her med dere. Men så er jeg litt redd for at jeg blir trollet på det store internett.
2: Okay.
1: Det er noe eller aldri, det er rett før helga.
2: Ja, det er trygt rom. Det er trygt rom.
1: Okay. Fordi jeg så en internettråd, og da var noen som spurt, når dere på do, står dere eller sitter dere når dere tørker dere? Og så sa jeg sånn, eller så tenkte jeg sånn, ok, hallo, dette er jo bare bullshit, fordi det er bare en måte å gjøre det her på, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Og da, før jeg skal, jeg må bare spørre dere, sitter dere eller står dere?
2: Klart jeg sitter.
0: Jeg sitter.
1: Du gjør da?
0: Ja.
1: For jeg sitter også.
2: Okay.
1: men i den tråden, så var det masse folk som hevde at de sto.
2: Men er ikke det bare vanskelig?
1: Det var min tanke også. Så jeg tenkte sånn, ok, men herregud, men er det folk som bare lurer, eller er det sånn at folk faktisk står der ute?
2: Men, ok, men sant, du starter med å sitte, du sitter, ja. Så, naturligvis.
1: Ja, for det var da jeg også tenkte at det her er jo bare ekstra steg hvis du skal røyste opp for å tørke det.
2: Ja, ikke sant.
1: Sorry, dette er litt ekkelt. Men,
2: ja. Men si du er ferdig med å tørke deg, ja. Eller vaske deg, eller hva enn du gjør, og så reiser du deg opp, og så kan du liksom være litt sånn, men er jeg helt ferdig? Og da kan jeg for eksempel ta en ny papirbit og bare ta en sånn, ja, stående bare sånn, en siste. Men for da steller jeg ikke opp, og så setter jeg meg ned igjen, skjønner du?
1: Det litt rart å begynne å tvile på egne tørkejevner.
2: Ja, men noen ganger så...
0: Tusjen.
1: Vi trenger ikke å snakke om tusjen.
0: Nei, men...
1: Okay, men jeg blir lurt, da, for det er ingen som står.
2: Nei, jeg står ikke, så for meg så er dette en myte.
0: Det har hendt, bare for gøy, liksom.
1: Men
2: Jonas, når du står og skal liksom...
1: For Moses ikke... Unnskyld, dette blir greit. Ja. Men da går jo på en måte rumpeballene dine inn igjen da.
2: Ikke sant? Ja.
0: Og da klemmer
2: du også restene...
1: Og du holder opp rumpeballen.
0: Ja. Og så må du på en måte fortsatt være en slags... en sånn semi-squat. Du kan på en måte ikke stå helt opp.
2: Du må bøye deg frem på en måte.
1: Ja, da kan du like gjerne sett.
2: Ja, jeg er enig med Henning her.
0: Men jeg sa det ikke så mye, så prøver jeg å gjøre dette fast. Jeg bare sier at det er en mulighet man har. Og at kanskje det er gøy å spice it up og bare teste det.
1: Jeg kan lage reportasje på den en dag.
2: Ja, kan ikke du gjøre det?
1: En dag vi er helt tom for innhold, skal jeg lage reportasje.
0: Hvor i verden var det den diskusjonen, tror du? Kan det ha vært steder hvor toalettet faktisk er et hull i bakken?
1: Det kan være da. Jeg vet ikke, det var jo på internett da.
0: Da gir det jo mening at folk kanskje er sånn, nå orker jeg ikke å skotte mer.
1: Nei. Ja, det gjør meningen. Vet du hva? Men jeg forholder meg sittende da. Det var litt deilig å få lufta, for jeg har gått rundt og tenkt sånn, å herregud, hva hvis alle står rundt omkring?
2: Vi tar det på alvor, Henning.
0: Så bra. Da kan du gå inn i helgen og vite at du gjør med rumpa di som alle andre.
1: Halleluja.

0: Da var det helg på Petremorgen. Vil du ha enda mer Petremorgen, så finner du podcasten Petremorgen for B-mennesker I appen NRK Radio. Mens her på P3 drømmelaget på plass etter NRK Nyheter klokka ni.
1: Og vi starter I Gaza. Israel står I veien for at folk får den hjelpen de trenger I Gaza, det sier generalsekretær Lindy Surum I Lega uten grenser. Mer enn 18.500 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og 4.000 av dem barn. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Hjelpen kan de kun få utenfor Gaza, og så langt I år har kun 550 personer vært evakuert. Flere internasjonale organisasjoner har dokumentert at de israelske angrepene og blokaden av Gazas helsevesen har vært omfattende, systematisk og I strid med folkeretten. Hurum sier at Israel må godkjenne hver enkelt som kan evakuere, og at de gjør det vanskelig for dem å gjøre jobben sin.
2: Israel har nektet Leger Uten Grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan se at Leger Uten Grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
1: Sju personer kritisk skadd etter en voldsom skogbrann I nærheten av feriebyen Split I Kroatia. Det melder avisa 24 Sata. 36 personer har fått medisinsk behandling, og 14 av dem innlagt på sykehus. Flere biler og boliger ødelagt. Brannen startet I går kveld og spredde seg raskt på grunn av kraftig vind. Landet preget av en lang hetebølge som har ført til flere varmerekorder de siste dagene. Politiet I Brasil har nå funnet igjen 8 bilder av den franske kunstneren Henri Matisse. Bildene ble stjålet fra et bibliotek I storbyen Sao Paulo I desember I fjor. To væpnet menn truet en vakt og et eldre par I biblioteket før de stakk av med bildene. Brasiliansk politi fant verkene I en bolig, og en person nå arrestert.
3: Tusen takk for nyhetene. Gleder oss til å gå helgen I møte sammen med deg som hører på, ikke minst fra

0: vi alt annet enn triste i dag. Det jo fredag.
1: Ja, altså, verdens beste dag, eller?
0: Jeg synes det. Helt, helt sånn objektivt, helt fra et kulturelt perspektiv. Jeg hadde en drøm om å høres veldig smart ut. Ja. Reflektert, intelligent. Den drømmen brast i det jeg åpnet munnen.
1: Men, altså, men at du brukte ordet kulturell, og da du allerede liksom et ekstra nivå.
0: Noen ganger så må man da bare fake it till you make it. Ja. Kaste ut masse fremmedord og satse på at det lander. Liksom å kaste dritt på en vegg og se hva som fester seg. Ja. Litt sånn jeg tar meg fram her i livet generelt, Karsten.
1: Altså, det er jo den måten man må gjøre det på, på en måte. Fake it till you make it. Shit it till you make it, på en måte. Ja,
0: shit it till you make it. Vårt nye motto i Drømmelaget, som et program der vi gjør alt vi kan for å prøve å oppfylle dine drømmer, fordi du fortjener det. Det så enkelt som det, og noen ganger helt utrolig vanskelig, men aldri umulig.
1: Nei, det absolutt ikke det, og vi prøver liksom å trene nordmenn til å faktisk si drømmene sine høyt. Jeg føler meg liksom, med alle veldig gode til å kanskje hjelpe andre, men veldig dårlig til å si ifra selv om hva vi vil, hva vi drømmer om.
0: Det jo egentlig litt det jeg har oppdaget gjennom den tiden vi har laget drømmelaget. Jeg tenkte kanskje at det kom til å renne inn med drømmer og kanskje være litt vanskelig å faktisk få hjelp til å få det oppfylt. Det heller det motsatte, vil jeg si. Så vit at det alltid plass til en drøm til i vår drømmebank. Send inn hva du drømmer om på en melding i appen NRK Radio. Og så det selvfølgelig alltid kjærkomment med litt god hjelp. Vi så takknemlige for alle som sender oss meldinger.
1: Hjelpen setter vi alltid enormt pris på. Altså, det hadde jo ikke, vi hadde ikke fått de drømmene til å skje hvis ikke vi hadde fått hjelpen.
0: Du som hjelper til, MVP, Most Valuable Player.
1: Ja,
0: GOAT, Greatest of All Time. Oh, yes. Da har vi noen flere sånne forkortelser.
1: Dream Player.
0: A Dream Player and a Team Player.
1: Yeah.
0: Yes. I dag, holdt på å si, spiller vi på det danske laget. Vi i Danmark akkurat nå. Så denne fredagen så skal vi altså kjøre på med litt oppdateringer fra tidligere drømmere. Det vet jo også at settes pris på deg som hører på. Det jo en ting å følge den reisen mot å oppfylle drømmer, men hva skjer etter at avtalen laget på lufta?
1: Ja, for det at vi jo bare der når det blir liksom satt en avtale.
0: Når man logger inn på BankID og signerer elektronisk, det på en måte det vi
1: Ja.
0: Ja,
1: og så bare forsvinner det ut.
0: Ja.
1: Og så av og til, eller på det meste får vi meldinger. I dag skjedde det.
0: Ja.
1: Endelig. Og i dag skal vi endelig få liksom ringt opp litt folk, snakke med dem og høre hvordan det var.
0: Det blir jo nesten ikke en bedre måte å gå helgen i møte på for vår del. Og så håper vi at fredagen god mot deg som hører på. Vi takknemlige for at du har valgt P3 og Drømmelaget i dag. Og fordi du har valgt det, så skal du også få litt musikk akkurat nå. En låt som heter Ain't in L.A.

0: Petre I drømmelaget, hvor vi skal få dagens første oppdatering.
1: Og velge liksom favoritt blant alle drømmene som kommer inn, Karsten. Det føltes liksom å velge mellom favorittbarna sine. Men noen ganger så velger man seg jo en favoritt.
2: Ja, man gjør det.
1: Og når du da Bodil, som har lyst til å overraske sin mann Jostein med å få sendt han ut på redningsskøyta I forbindelse med sin 70-årsdag, da blir jeg litt ekstra varm I hjertet. Dette jo en drøm vi allerede har fått en oppdatering på, men Bodil, vi kan jo spørre bare så veldig kjapt, hvordan var det å se at mannen din fikk oppfylt sin store drøm takket være deg og drømmelaget for noen måneders tid siden?
3: Det var kjempekjekt. Det var, han smilte fra øre til øre når han entret redningsbåten, så det var veldig kjekt å se.
1: Og så det jo en grunn til at vi ringer deg igjen da, for å prate litt mer. Det jo mest fordi vi bare skulle egentlig ønske at vi hadde en liten mini-versjon av deg I studio hele tiden. Det så utrolig hyggelig.
3: Jeg klar.
1: Men også fordi du har vært en slags sånn, drømmelagets sommerambassadør, for du og Jostein fikk jo hver deres drømmelage-caps sendt I posten, og de capsene har ikke sett rent lite I sommer, har vi skjønt.
3: Neida, min har sett deler av pilgrimsleden fra Lillehammer og Trondheim, til og med vært inne I Nidarosdomen har han vært.
1: Nei.
2: Oi.
3: ja, så det har vært veldig kjekt den der. Jeg bært på og I tunge bakker, så jeg bare ristet på henne, og så har det gode humøret kommet.
1: Så da har kapsen fallet fra også altså vært på under pilgrimsleden. Kan du fortelle litt mer om hva det egentlig for noe?
3: Ja, altså, det jo mange pilgrimsleden I Norge da, og det rett og slett en merket løype, der du går ifra, der du egentlig går der som pilgrimene gikk før I gamle dager. Og det jo et enormt dugnadsarbeid som lagt ned når det gjelder merking, og når det gjelder liksom overnatting, og overnatter på utrolig masse flotte steder. Men jeg har nesten bare truffet utlendinger, altså pilgrimer fra andre land. Ja, det var veldig spesielt. Jeg tror jeg kom til forbi Otta før det var liksom nordmenn som gikk på tur, og de gikk gjerne I grupper, eller ja. Så det, jeg har snakket engelsk I 3 uker.
2: Men har du da referert til drømmelaget? Det Dream Team Cap?
3: Nei, altså engelskmenn, de skjønte jo ikke noe av det da, men... Eller så har jeg så dine radioideer I de andre
1: ja,
3: landene.
1: Ja, det kan jeg. Men så du litt sånn still English. Nesten litt weird to speak Norwegian again, Bodil.
3: Yes, it is.
1: men det noen som du husker spesielt godt som du møtte på denne turen?
3: Ja, det var jo altså, det var mange tilfeldigheter som gjorde at det pekte tilbake for meg.
1: Hva disse tilfeldighetene var for noe, skal vi høre mer om etter litt musikk fra Oscar Blesson. Dette Topp Klart.

0: Du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blesson i Drømmelaget på P3, hvor vi fortsatt har med oss... Vil du kalle deg vår gode venn Bodil på telefon, som har hatt med seg en av våre drømmelagekapser på tur i sommer? Og er det noe fra denne pilegrimsleden som du var på, Bodil, som du husker litt ekstra godt?
2: Jeg hadde børsta mens jeg var på tur da, og så bestemte jeg meg for at den dagen jeg skulle børsta, siden jeg gikk alene, så skulle jeg si til alle jeg møtte at jeg hadde børsta.
3: Ja, det er gøy.
1: Det er veldig bra.
2: Jeg trodde det skulle bli flaut, og jeg trodde det skulle bli liksom litt kleint, men det ble bare gøy. Og den dagen var jeg på Ringebu, og ut der ved kirka på Ringebu, så er det en liten kiosk. Mm. Og ved den kiosken da, så stod det et ektepar. Og mine foreldre, de var trøndere, og de snakket trøndersk.
3: Oi.
2: Og så sier jeg, «Oi, dere er trøndere, dere, jeg har børsdag i dag.» «Gratulerer med dagen!» Og så ble jeg spørre da, hvor de kom fra, og de kom fra Steinkjær, og så sier jeg, «Der har jeg et søskenebarn som har bodd.»
3: «Ja.»
2: «Å, ja.» Og så sier jeg navnet på han da, og så sier han, «Nei, han har jeg jobbet med.»
1: «Nei!»
3: «Så gøy!»
2: Ja, så da ble det masse snakk om det da. Så det var sånne tilfeldigheter som dukket opp.
3: Men fikk du deg da noe sånn bursdagskake eller et eller annet i denne kiosken?
2: Nei, jeg fikk et kort med en engel på. Ja.
3: Så søtt.
1: Men det passer bra til deg, for du er jo en sann engel selv, Bodil. Og for en legende oppførsel å være på en sånn type tur som du har vært på bursdagen sin, og bare si, det er bursdagen min i dag.
2: Det er virkelig en del av min opplevelse av turen, det er at det er veldig lite som skal til for at den kommer i snakk.
1: Det tenker jeg at vi må ta med oss videre her i drømmelaget. Og så, hvordan står det til med den ferske 70-åringen da? Jostein, mannen din?
2: Han er nå her ved siden av meg da.
1: Oi,
3: hallo!
1: Hallo, Jostein!
4: Dag.
1: Sitter du bare i bakgrunnen og helt stille?
4: Ja, jeg var et følgeliv.
1: Hvordan har sommeren din vært?
4: Jo, den også har vært artig. Jeg har jo vært på nesten 4 uker selv.
1: Ja, da tar jeg nesten for gitt. Altså, du har med deg noen gode historier med hjem igjen, og de har vi lyst til å høre. Et litt musikk fra Joa her akkurat nå. Dette er Before.

0: someday you look back knowing you had it all.
1: Joa på P3, hvor vi I drømmelag I dag har med oss Bodil og Jostein på telefon. Venner av programmet vil vi jo si, og vi har jo hørt om sommeren din, Bodil, med drømmelaget caps på hodet og beina godt plantet på en lang pilgrimsled, mens du, Jostein, du har vært på en lang seilas, og da lurer vi på.
2: Har du måttet trengt å bli redd av redningsskøyta igjen?
3: Nei, men jeg har hatt mye gudde som med på den turen der. Vi snakket om caps da, så har jo den vært med på til Nordsjøen til Orkenøyene, til Skottland gjennom en nok sette Kaledonia-kanalen. Den går tvers gjennom Skottland.
2: Wow.
3: Og så deretter ute I Nord-Atlanteren, ute I Hebridene. Og så til Shetland, og så med Nordsjøen og hjem igjen.
4: Ja, du kan tenke deg alle de stedene drømmelaget har vært I sommer. Det jo helt fantastisk.
1: Min drømmelaget caps bare ligger hjemme og gråter for at den bare på vinbar I Oslo. Du må ut og se noe ekte. For en drømmesommer for begge to.
4: Ja, og den begynte jo med den dagen når vi var på lufta og drømmen ble en virkelighet. Det, den energien har på en måte preget hele sommeren. Og det var så kjekt å oppleve det. Og jeg tenker også at store og små drømmer, det kan vi lage I hverdagen. Vi behøver ikke å vente til alt tilrettelagt. Bare liksom jeg trodde jo ikke at jeg ville få komme igjennom på drømmelaget tenkte det var tusenvis som holdt på med det der så når jeg skulle på lufta så tenkte jeg whoops men når dere kom på, liksom på telefon og sånn så var jo det ingen sak det ble jo bare lek
2: ja,
4: ja det var veldig veldig kjekt altså
2: å, det varme hjertet
1: ja, nå sitter vi bare og smiler fra øyne her med tårer I øynene ja. Ja, dette gjorde ja. Det var pangstart for vår høst altså, de ordene ja. Der ja, det har vært ja. En sann glede nå må dere bare nyte høsten videre, på med kappen ja. Og holde oss oppdatert på hva den får se
4: ja, det kan vi gjøre
1: og så takker vi for nydelige sommeroppdateringer fra dere to, og takk for hyggelige ord
4: takk for at vi fikk være med på drømmelaget

0: Jeg drømmer om å få lov å stå bak på en bossbil, helst i fart. Ser ut som de nyter livet mens de kjører rundt fra hus til hus.
1: I hvert fall får lov å vært med og få prøvd å trykke på litt knapper, få lov å tømte litt søppel opp i bilen, hoppe på, hoppe av, sant?
2: Ellen, kan du fortelle oss hvem du er og hva du driver med?
3: Leder for renovasjonsbilene i Forhim da, i Haugesund.
2: Kan Ørjan få være med, hva kan man kalle det, ombord i søppelbilen en dag?
4: Det skal han selvfølgelig få lov til. Ja!
2: Nå ble jeg så glad at jeg slo Hanna opp i taket her. Ørjan, hva tenker du nå?
5: Det blir fryktelig gøy. Gleder meg, kan jeg.
2: Ja, hvordan var det for Ørjan å stå bak på søppelbilen? Det skal vi ringe han opp og høre mer om etter Dominic Feik med Baby Doll.

0: Det synger Dominic Feik på P3. Og her I drømmelaget så kan jeg si at vi kan se for oss at det rygger inn en søppelbil. Du hører den der myp, myp, myp lyden, og bak på planet så står en fyr som heter Ørjan. God dag.
1: God dag.
0: Ørjan, du sendte jo inn din drøm til oss tidligere I år, drømmen om å stå bak på en søppelbil. Kan du bare igjen fortelle litt kjapt om hvor denne drømmen kom fra I utgangspunktet?
1: Nei, vi har jo alle vært små en gang, og da har vi jo suttet hjemme I stuevinduet og sittet ut på når bossbilen kommer ryggende eller kjørende, og tenkte at, at det ser jo utrolig kult ut å stå bakpå den bilen der I fart. Og det jo på en måte en tanke som ikke har sluppet siden barndommen.
2: Ja, altså det jo en tanke som jeg tror alle kjenner seg igjen I. Men en gang du liksom sendte den meldingen, så kjente jeg jo opp sånn, tenk at du hadde vinden I håret, du står hengende bakpå der, og det tidenes maktfølelse.
1: Helt korrekt.
0: Oh. Og så tok det ikke mange dagene da, etter at vi fikk en bekreftelse på luft her, om at det var helt I orden, det kunne vi få til, at vi fikk et bilde av deg, en selfie, mens du sto bak på en søppelbil. Ørjan, kan du... fortelle hvordan det var når drømmen gikk I oppfyllelse.
1: Nei, det var jo akkurat så kult, så den har sitt forsøk. Jeg var jo med, jeg fikk jo være med en hel dag da.
0: Ja.
1: Så vi fikk kjørt et godt stykke ut på landeveien. Og da fikk en forprøvd de ulike knappene, og fikk stått bakpå, satt inn I bilen, og ja, vært med på det så på en måte... Han, sjåføren, gjør en vanlig arbeidsdag da, for å si det sånn.
2: Finnes det, finnes det grenser på hvor lenge du får lov å henge bakpå? For det, altså, jeg vet jo, det jo ute I Haugesund du har kjørt, der kan det jo være ganske lange avstander mellom hus hvis du skal liksom, ut på landeveien og sånn. Får du lov å stå bakpå I 80?
1: Vi var I Hervik.
2: Du var I Hervik, ja. Ja, men ja. Altså, står du bakpå hele tiden, eller går du inn I kabinen?
1: Nei, når det litt større avstand her, så springer vi inn.

0: Jeg ser for meg lunsjkake og sjokolademelk, og så prate om at man gruer seg til å komme hjem til dama.
1: Ja, det kan bli fortalt masse der.
0: Hemmelighetsfull, jeg snakker gravene.
1: Det var jo, han var jo en gutt på med cirka min alder, så det... Ja. Da blir det guttastemning
2: fort. Guttastemning, ja.
0: Å, dere vet hva jeg synes om guttastemning, jeg misunnelig på det.
2: Men hva var den kuleste delen av jobben?
1: Det var jo å stå bakpå, og så det jo sånn at hvis du står bakpå og ikke stepper hoved, altså hvis du bare står bakpå, så ser du ikke forbi bilen, sant?
2: Nei.
1: Så da ser du ikke hva som på en måte kommer av humper og svinger og sånt. Så det var jo en egen følelse. Og så av og til så vil du jo steppe hoved ut til siden for å se litt. Men da det jo busker og forskjellig så pisker jeg i trynet.
0: Det høres ut som...
1: Alt det var toppstemning.
2: Ja.
0: Å stå bak på søppelbil høres litt ut som, du vet, sånne berg- og dalbaner som også har effekter.
1: Ja. Det heter når du velger mellom å ikke vite hva som kommer, og av humper og norsk landevei, eller å stå og bli pisket i trynet av det som var.
0: Nei, fy fader, for en start på sommeren, Ørjan.
1: Ja, helt fantastisk.
0: Ja. Fristet det til gjentagelse?
1: Ja, det var absolutt.
2: Men en annen ting som jeg synes ser veldig gøy ut når man kjører søppelbil, det liksom å hente søppelkassen, og så hekte han på denne kroken, og så trykker han på klatten, og så løfter han, og så rister han liksom ut søppelet. Fikk du gjøre det?
1: Ja, det er veldig... Veldig mekanisk, sant? Sånn at du får jo den følelsen av at det skjer ting sant? Når du satt på stuegulvet hjemme når du var liten og lekte og sånn, så det er nesten samme greie. Det er ikke noe veldig fancy greier. Du trykker på knapp og så skjer det ting.
0: Kan vi høre den liten en gang til? Det må vi putte på jinglepadden for høsten altså. Okay, så var det en god start på sommeren. Det fristet til mer smak. Hva byr høsten på for deg, Ørjan?
1: Nei, jeg driver min egen firma, så det bare å fortsette å gønne på tjene penger.
2: Du får det ikke moonlightet litt som søppelmann?
1: Ja, jeg har sagt at de må ikke være redd for å ringe her, for å si det sånn.
0: Helt fantastisk. Penger må inn, jobben skal gjøres, kanskje det også blir litt mer søppelbil, men vi er i hvert fall uansett veldig takknemlige for at du sendte inn drømmen din til oss. Ørjan, hva har du å si til de som kanskje sitter på hendene og ikke har gjort det enda?
1: Nei, jeg ser ingen grunn til at det ikke skal være, og det vel ingen drømmer som for dumme, eller for store, eller for små, tenker jeg. Det de mest banale tingene så fort er enklest å oppfylle nesten. Sånn at det er bare til å sende en melding og sette seg ned og glede seg.
0: Her har vi en fyr som ikke bare kan begynne å jobbe i søppelbil, men du er også ansatt i drømmelaget wow. Som en motivational ja. Speaker.
1: Vi skal med til Danmark.
0: Neste firma du får ja. Å være med. Få ha en nydelig dag videre, Ørjan.

i en quarter sip. Hva jeg har sett på Jordal, begge quarter sips. Venner på begge sider, jeg på min shit. Og min business bro fra Bay putter bro i business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg er trett på bitch.

0: coffee. There's straight cordyceps and marches around here.
1: Det litt artig å gå fra en kul låt fra Plaza, Quarterzips, til litt jazzstemning. Og da fredagen satt. Vi har allerede snakket med Bodil og Jostein om, som en surprise på tampen der. De har jo fått en oppdatering fra før angående drømmen. Så vi fikk litt sånn rapport fra sommeren her nå, som jeg må si jeg personlig elsket. Så skal vi i løpet av den neste timen få oppdateringer fra Toralf, som nevnt, og Kristine, som en av de første drømmerne vi oppfylte drømmen til her i drømmelaget. Må få tak i en nakenpenn til en kompis. Ja. Pennen endelig overlevert, og vi skal høre hvordan det gikk. Vi har fått noen lydklipp fra Kristine.
2: Fader, det glemmer jeg til å høre.
1: Ja, i like måte, altså. Og så må du som hører på gjøre sånn som Bodil, som Toralf, som Kristine har gjort. Åpne appen NRK Radio, søke opp drømmelaget, fortell oss hva din drøm for noe.
2: Det virkelig så enkelt som det. Bare skriv inn. Det kan være så smått, det kan være så stort, det kan være så lite. Altså, det kan være jeg drømmer om å få mannen min ut på en redningsskøyte, eller så er det jeg drømmer om å gi naken damepenne til min gode venn.
1: Det jo, det så spesifikt og så herlig.
2: Ja.
1: Det, jo, i dag så er det litt sånn rød tråd på at det handler om å glede andre. Drømmene litt på vegne av noe man glad i. Og det kan du absolutt la deg inspirere av, men det også veldig lov å være totalt egoistisk og drømme kun på vegne av seg selv. Det jo derfor drømmelaget finnes. Hvorfor skal ikke dine drømmer få gå i oppfyllelse, eller i hvert fall komme så nærme som mulig?
2: Ja, du fortjener å få en drøm oppfylt. Du fortjener å bli glad. Du fortjener å få en spesiell dag bare for deg. Virkelig. Og det sier jeg til deg også, Anna.
1: Jeg?
2: Ja, deg også.
1: Yeah, I'm living the dream, baby.
2: Hey, me too.
1: Hey, listen up. I'm living the dream. I live my dream life with my dream husband.
2: Oh.
1: And my kids and my ranch.
2: I feel like meg og Mathias med ungene.
1: Det barna mine.
2: Ja, ja, ja. Hvem mannen din? Er det Jostein?
1: Nei, mannen min jo samboeren min, da. Ja, ja, ja, hvis drømmelaget var mitt liv.
2: Ja.
1: The studio is my ranch. Yeah. Microphone is my husband. And you are my children. I love you all the same.
2: Oh, beautiful.
1: Jeg kjenner at jeg drømmer jo om, det min drøm om dagen, det å bli med i teater igjen.
2: Det synes jeg du burde komme deg inn
1: igjen. Ja, jeg vet det. Nå har jeg sagt det så lenge. Kanskje hva skal jeg gjøre da? Så. Ikke vær som meg og sitte og tenk på drømmen din. Bare si den høyt og få den inn i appen NRK Radio, så skal vi se om ikke vi får gjort noe med saken. Noe jeg kan gjøre noe med akkurat nå, det å få på litt musikk her. Heart of Gold fra Shawn Mendes. At my ranch. Wow, with my horses in the back.
2: You have your heart of gold in your ranch.
1: Yes, I do. I do, baby.
2: Microphone is my horse.

0: Hvordan gikk det da Kristine ga en naken damepenn i gave til sin bestevenn? Det skal vi få vite om ikke så lenge. Aller først skal du få nyhetene her på P3.
1: Og vi starter i Gaza. 4000 barn i Gaza trenger akutt medisinsk hjelp for å overleve, og hjelpen kan de kun få utenfor Gaza. Tilsammen så trenger 18500 mennesker akutt hjelp for å ikke miste livet. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Flere internasjonale organisasjoner har dokumentert at de israelske angrepene og blokaden av Gazas helsevesen har vært omfattende, systematisk og i strid med folkeretten. Og så langt i år så det bare rundt 550 personer som har vært evakuert ut fra Gaza. Denne uka demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza by, forteller reporter Anja Strønen.
2: Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. 1700 helsearbeidere drept.
1: 14 personer innlagt på sykehus etter en kraftig skogbrann i Split i Kroatia. Det sier lokale medier. 36 har fått medisinsk behandling, og 7 av dem kritisk skadet. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har fått tilbake plassen sin i det britiske parlamentet etter et nyvalg i byen Clacton. Farage utløste nemlig et ekstravalg fordi han trakk seg fra underhuset for en måned siden. De andre partiene boykottet dette nyvalget, for de så på det hele som et stunt fra Farages side, og mente at det bare var sløsing av midlene. Politikeren måtte derfor stille til valg mot en gjeng partiløse tullekandidater. Han konkurrerte blant annet mot Count Binface, altså grev søppelkassefjes, en komiker som kledde seg ut med en søppelbøtte på hodet. Og nyheteren på P3, det fikk du av Emma Norsten.
0: Tusen takk for nyhetene. Suser videre inn i fredagen med godt selskap, god musikk og oppdateringer på tidligere drømmer. Aller først nå får du Makosir med Jessica.

0: Altså, man kan ikke få med seg alt her I verden, og jeg hadde jo en liten uke før sommerferien, hvor jeg ikke fikk vært med på sendinger.
1: Nei, du var I Marokko,
0: ja.
1: Og da var jeg her I studio sammen med Ingrid Våler,
0: ja.
1: Og vi oppfylte jo selvfølgelig drømmer.
0: Ja, FOMO.
1: Og en av de drømmene vi oppfylte, det var til Toralf, som drømte på vegne av sine to sønner, på 5 og 7, som elsker båt, spesielt stor båt. Og så var det sånn at det ble jo ringt rundt veldig mye, og så fikk vi tak I en sabla store båt, altså Hurtigruten.
0: En av de største båtene det mulig å få tak I Norge, eller?
1: Ja, virkelig. Så ja. Da inviterte Toralf og familien din til gratis middag, tur opp på broen, møte kapteinen. Altså, jeg gleder meg enormt til å høre fra Toralf, og høre hvordan det gikk når de da endelig fikk dratt besøk til Hurtigruten.
0: Det skal vi gjøre om cirka 3,5 minutter.

0: er fin. Du hører Anna of the North med Call Me. Og det vi driver med i drømmelaget i dag, det å få oppdateringer fra alle våre ikke alle, men noen av våre herlige tidligere drømmere. Og nå det altså fra en som fikk drømmen sin oppfylt mens jeg var borte. Så jeg må si at jeg sånn ekstra, jeg sånn i lytterens sko akkurat nå.
1: Ja, det var jo sånn at det var meg og Ingrid Våler, supervikar, som da skulle oppfylle drømmen til Toralf. Eller drømmen da til sønnen til Toralf, som elsker stor båt. Og ønsket å komme seg på en. Og så var det jo sånn at vi fikk tak i Hurtigruten til slutt, som inviterte meg opp. Jeg sa at når dere, Toralf, du jo her nå, hallo?
2: Ja, hei du.
1: Når dere var oppe i Kristiansund, så skulle dere bare få lov til å komme dere på båten og få ta en titt.
2: Ja, det fikk vi ut da. Vi fikk jo komme ombord og fikk en treretersmiddag. Oi. Og fikk en tur fra Kristiansund og ned til Molde. Vi kjørte jo bil opp og brukte dagen opp dit og koste oss på tur. Og etter en liten stund så tok vi en tur opp på bro. Og det var jo mine to gutter da, og de syntes det var veldig stas. Fikk stilt litt spørsmål og fikk prøvd kapteinstolen.
1: Nei.
2: Det var gøy.
1: Ja, altså, hva følte... Altså, begge to elsker jo båt. Hvordan var liksom opplevelsen fra dere tråkte på båten til middag og opp på broen?
2: Nei, det begynte jo allerede på kaja, det. Det var to gutter som smilte fra øre til øre det, når han kom kjørende inn der, så det var veldig stas. Så nei, det, de var høye hele dagen, kan man si.
0: Hvor gamle er sønnen din igjen, Toralf?
2: Han snart 5, og så 7 da.
0: Liker du stor båt, og så kommer liksom en av de største båtene, og bare, nå skal du få bli med her, inn i det innerste.
2: Ja da, det er stas, det vet du, stort, og det liker de, motor og båt, og det, ja.
0: Vi skal høre mer om hvordan det var å få oppfylt drømmen om stor båt etter litt musikk fra Gracie Abrams. Dette Hit the Wall.

0: Det synger Grace Abrams her I drømmelaget på Petra, hvor vi fortsatt har med Toralf på telefonen, som ville overraske sønnene sine på 5 og 7 med stor båt. De fikk altså være med på hurtigruta, komme opp på broa, inn der hvor kapteinen sitter, og fikk også stille spørsmål. Da lurer jeg på, Toralf, hva slags spørsmål det sønnen dine hadde til de som jobbet der?
1: Nei, det var jo det ene da. Han ene lurte på om livbåten på en måte var I bruk da, eller om de bare hang der på en måte da. Og da kunne han, kapteinen vise oss et skjema, at der var de bare noen dager siden, så hadde noen av de vært på vannet.
0: Oi! For et godt spørsmål.
1: Ja, det hadde ikke jeg tenkt at han skulle stille, men jeg fyrte den løs.
0: Jeg blir stadig overrasket. Har de pratet om dette siden? Har det liksom vært har det blitt et samtale om det siden drømmen gikk I oppfyllelse?
1: Det har det. De har virkelig brukt det I dagen etterpå. Det bare noen dager siden, så ble det kanskje ikke helt dere der, men sånne perler som du perler på et brett, og så stryker du det etterpå. Der ble det perla hurtigruta for et par dager.
2: Det hyggelig.
0: Ja, det utrolig koselig.
2: Jeg klarer ikke å legge frem et bilde av sønner dine som elsker på, som setter seg opp I kapteinstolen. Hva slags blikk var det de hadde I ansiktet da?
1: Nei, det var, de var på en måte veldig fornøyd, men også litt ærefrykt, det kan
0: jeg si. Ja.
1: Altså litt skeptisk også, men på en måte gikk opp og var ikke sånn at han ikke ville sitte der. Det kunne fort ha blitt med en 5-åring, men nei da,
0: han ville opp. Hvordan føles det da som pappa, eller sånn, hvordan føles det I pappahjertet å se drømmen til begge dine sønner gå I oppfyllelse?
1: Nei, det er veldig fint, det veldig godt det, altså. Det godt I hjertet. Se at de koser seg og har det gøy, og se etterpå at de så fornøyde med det, og at de prater og forteller det til andre etterpå.
2: Ja, det jo noe å komme tilbake til skolen med. En beskjed, rett og slett. Som en veldig sulten gutt som elsker mat, så lurer jeg også på hva du får av triretter på hurtigruten.
1: Vi fikk da? Vi valgte faktisk ribbe.
2: Ja vel, ja. Midt på sommeren.
1: Selv om det, vi tenkte, det jo ikke jul nå, men det var jo juli da. Så. Men den var fantastisk god. Det var ikke dårlig.
0: Det høres overhovedet ikke feil ut. Vi må jo bare takke deg, Toralf, for at du har sendt inn drømmen. Det blir jo drømmen din nå, men drømt litt på vegne av barna dine da, til drømmedaget. Det har vært gøy å få være med på.
1: Ja, veldig gøy. Det veldig gøy det dere driver med, altså. Hører på dere hver dag.
2: Så. Ja, det hyggelig. Det Har du en beskjed du vil gi til noen andre som kanskje sitter litt på gjæret I forhold til å sende inn en drøm?
1: Nei, det bare å sende av gårde det altså, så det skal ikke så mye til. Bare å drømme, og hvis ikke du gjør det, så blir det jo ikke noe.
0: Så sant som det sagt, tusen takk skal du ha.

Josefine Vo. Vi håper at fredagen herlig. I hvert fall ikke noe verre når du får mer norsk musikk fra Karpe om cirka 3,5 minutt. Karpe for life ligger altså klart. Like etter Lola Young her akkurat nå med One.

over ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Mm.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Ja, Carpe for Life ble siste låt fra Drømmelaget denne uka her, men vi tilbake på mandag, Karsten.
2: Det med, så absolutt, og drømmer for life, sier jeg nå. Altså, den innboksen, den åpen.
1: Den en slags 24-timers kiosk.
2: Ja, den 7-Eleven.
1: I stedet for å gå og kjøpe deg en pølse på 7-Eleven i helgen, du må gjerne gjøre det også, men da kan du også benytte deg av vår kiosk og sende inn drømmen din på en melding i appen NRK Radio, så gleder vi oss til å se hva vi finner der på mandag klokka 9. Veldig straks så altså Siesta på plass for å holde deg med selskap videre ut i fredagen. Før det skal du få nyhetene.
3: Og vi starter i Kroatia. Rundt 100 norske borgere registrert i Kroatia nå, samtidig som en skogbrann har herjet i landet. 100 personer bare et røft estimat, siden folk må registrere selv at de ute på reise. Tallet kan derfor være høyere. 36 mennesker skadet, 7 av dem alvorlig etter at det brøt ut en voldsom skogbrann nær kystbyen Split. Brannfolket har i flere timer kjempet mot flammene og begynner nå å få kontroll. Over 1000 beboere og turister evakuert, blant dem Martin Rikstad.
4: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter i høyder. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
3: Utenriksdepartementet har sendt ut en melding til alle nordmenn som oppholder seg i Kroatia. I meldingen så oppfordres det alle til å holde seg oppdatert via media og følge råd fra lokale myndigheter. Israel står i vegen for at folk får den hjelpen de trenger i Gaza, da sier generalsekretær Linde Surum i Leger uten grenser. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. 4.000 av dem unge, viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Hjelpen den kan de kun få utenfor Gaza, og så langt i år har kun 550 personer blitt evakuert. Flere internasjonale organisasjoner har dokumentert at de israelske angrepene og blokaden av Gaza sitt helsevesen har vært omfattende, systematisk og i strid med folkeretten. Politiet i Brasil har nå funnet igjen 8 bilder av den franske kunstneren Henri Matisse. Bildene ble stjålet fra et bibliotek i storbyen São Paulo i desember i fjor. 2 vepnede menn trua en vakt og et eldre par i biblioteket før de stakk av med bildene. Brasiliansk politi fant verka i en bolig nær byen, og en person arrestert. Og NRK Nyheter, de fikk du av Jesper Nondal.
5: Tusen hjertelig takk for nyheten, Jesper Nondal.
2: Vær så god.
5: Ja, da ses det på plass, klar for å henge med deg denne fredagen som det har blitt Markus, Daniel og Anna. Vi klar. Nå får du Oscar McCall Khalid sin Nobody.

0: Girl in Red sin låt Hemingway fikk du her i Siesta.
1: Ja, vi har fått med singel, ja.
2: Hvem velger vi?
0: Vennskapstesten der vi har ulike lapper med ulike på en måte dilemma som går ut på at vi skal velge en her i studio. For eksempel, hvem ville man tatt med seg på en øde øy? Og så velger vi en.
3: Ja, da skal jeg trekke koppa ifra, nei, trekke lapper fra en kopp.
1: Ja.
3: Så skal vi se her da. Det da vår med vår kollega og venn Gyda i Punch som har ja. Laget med ja. Lappene.
0: Sofie borte, reist. Ja.
3: Så vi vet jo ikke hva som står her. Jeg trekker en lapp. Her står det.
1: Da hadde folk klart hvordan det er å få lapper av folk.
3: Ja, men
1: ja.
3: Hvem ville egnet seg best i en MeToo-skandale? Altså, hvem, det er åpen for tolkning her da. Hvem som er mest sannsynlig å havne i en MeToo-skandale? Eller hvem som ville takle?
0: Hvem som ville takle, det er vel spørsmålet.
1: Ja, for hvem som er mest sannsynlig å havne i det? Ja, det er vel.
0: Det vet
1: ja,
0: vi alle.
1: Selvfølgelig. Daniel, du er... Du,
3: ikke mal et bilde av meg at du har alkoholproblem og driver på med mye tur, for det er minst sannsynlig til å gjøre.
1: Men jeg tror... Altså, for vi tenkte vi skulle endre hvem velger vi litt, til at vi nå bare diskuterer og prøver å komme frem til svaret.
0: Ja.
1: Ikke bare sier noe. Mm. Jeg tror at jeg er den som hadde egnet seg best i det.
0: Mm.
1: For jeg tror jeg skulle klart at jeg skulle komme unna med det. Fordi...
0: Det har du gjort før, sier.
1: Ja, det har jeg god erfaring med. Nei, men rest denne historien nå, altså når jeg dreit i sted, og alt det kaos rundt.
3: Hold buksa på
1: knæren. Jeg tror jeg skulle klart å bare, det var virkelig et uheld.
0: Ja.
1: Og ble trodd på det.
0: Ja, jeg tror også det nemlig. For jeg tror at Daniel hadde blitt mer stresset.
1: Ja. Og så er du på en måte, jeg vil anslått med meg, så hadde det nok vært et uheld, mens med herr Kong, Kong Alkohol borte der, så hadde det vært riktig.
3: Men hva slags uheld da? Du sikter deg at du kommer borti med albuen, eller?
1: Det er jo ikke mitt huskandal. Er det sånn du tar på puppene til damer? Med alle puppene
3: dine? Du må hilse sånn her. Ja. Johanna, hvordan ville du takle?
0: Nei.
3: Vet du hva? Jeg tenker kanskje at du er mest sannsynlig til å havne i en sånn skandale. For du...
0: Unnskyld meg.
3: Ja, men du er litt mer sånn fri og mer sånn... Du
0: veldig, hva slags bilde er det du tegner meg nå?
3: Og direkte.
0: Ja.
1: Og meg fri.
3: Ja, men du er jo litt så skamløs. Altså, du
0: snakker... Altså, hva er det som skjer her? Skamløs, fri og direkte. Det er jo
3: tre ord om meg. Men, ja, men du bare gønner på. Og det
0: altså,
3: det liker
0: jeg er jo en klemmer, for eksempel. Og jeg kan synes at det er liksom hyggelig å være nær mennesker.
1: Ja.
0: Sånn at det kan jo plutselig være at noen hadde tenkt feil om det, da, for eksempel. Og, hvis det var en praktikant.
3: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Så det er... Klemt praktikanten og blitt meldt.
3: Du har jo en uvane med at du tar et lite sniff også, når du hilser på nye folk.
0: Ja, må jo kjenne om det er surlukt.
3: Er det du kjenner? Nei, men jeg tror... Oi, jeg blir rørt av å tenke på
1: det. Daniel, de gamle sakene kommer opp igjen.
3: Det blir sunt. Kong alkohol.
0: Men jeg tror...
3: Det var en tåke for meg den tiden din. Ikke snakk om det.
1: Ikke snakk om det.
0: Nei, men... Skal ikke bli for dystert, men Daniel, jeg tror ikke du hadde kommet tilbake til jobbet, sånn at han hadde meldt varsel på deg.
1: Nei,
0: tror
1: bare...
0: du hadde flyttet tilbake til Statsbygda.
1: Og selv om det var tydelig at det ikke hadde skjedd, så tror jeg at alle gardinen hadde vært dratt for hjemme hos
0: deg. Ja, jeg tror det.
1: Sitte der. Hva faen gjør jeg nå?
0: Ja.
3: Jeg tror jeg emigrerte. Ja. Jeg flyttet til Kanada og fått meg tupé og løstenger.
0: Herregud, drømmen din.
3: Ja, det
1: er det. Du hadde emigrert, rett og slett. Det hadde blitt som vår, jeg og Dan har prøvd å pitche en karakter som heter Emigrerer Larsen, som bare er en mann som sender radio og emigrerer til andre radiokanaler.
3: At ingen har gjort det før.
1: At ingen har gjort dette før. Da er det min huskanal og emigrerer til PN.
3: God idé.
1: Ja.
0: Skal vi lande på noen, eller skal vi?
1: Jo, vi lander. Det er jo hvem som hadde klart seg best i mitt hus. Men jeg tror det er deg, for du er så hard.
3: Ja.
1: For jeg hadde nok også vært litt sånn som Dan, vært sånn, faen, mens du hadde vært sånn. Det skjønner du ikke.
0: Ja.
1: Det er hans feil.
0: Enig.
1: Han prøvde seg først. Hæ?
0: Touché.
3: Han prøvde seg først.
1: Han prøvde seg først.

0: Det var LCB med Don't Think I'm Dying But, som du fikk her i siesta på NRK P3, hvor det nå er duket for høstens store prosjekt. Vi har jo kåret hvor Norges beste jobbdass befinner seg. Vi har kåret hvem som har, hvem i Norge som har den dummeste tatueringen, som du har tatovert på leggen din, Markus. Mm. Og nå, denne høsten her, så skal vi rett og slett finne ut hvor Norges beste pub befinner seg.
1: Ja, og hvis du da kjenner at, ja, min lokale pub, det tror jeg faktisk Norges beste pub, da har du bare en oppgave nå, og det å gå inn i appen NRK Radio, søke opp gjester, og så sende oss melding, og forklare hvorfor din pub da kan være Norges beste pub.
2: Ja, og det gjeve premier som det alltid i denne elleville konkurransen. Som sagt, jeg har tatovert Norges dummeste tattis.
0: Ja.
2: Vi har sendt fra Norges beste jobbdass, og vi skal også sende fra Norges beste pub.
0: Det planen vår.
2: Da får du rett og slett Anna Folkestad, meg, Markus Vangen, og selveste...
0: Ja, jeg kan! Ja! I sitt rette element!
2: Han kommer.
1: Ikke kall meg kong alkohol. Jeg fant av den som drikker minst her i redaksjonen.
2: Da kommer selveste...
1: Etter hendelsen i høst. Neida. At det der...
0: Ja, du den som drikker minst?
1: Ja.
2: Etter hva for noe?
1: Ja, det var humor på at jeg begått en hendelse i fylla i fjor, som hørte jeg sluttet å drikke der, vet du. Nå kom det...
2: Ja, det fett. Nei, så det du må gjøre, du må rett og slett bare sende inn din lokale, ditt lokale vannhull til oss i appen NRK Radio.
1: Mm-hmm. Og det kriteriene, eller hvorfor det Norges beste pub, det må jo du forklare da. Mm-hmm. Men det kan jo være alt fra at klientell er hyggelig, de har et puben har et morsomt navn. Mm-hmm. For eksempel, jeg gikk forbi en pub i Danmark som het Escobar.
2: Ja, ikke sant?
1: Artig. Det artig.
0: Ja.
1: Som i Pablo Escobar, da.
2: Ja, ja.
1: Mm. Bare for å forklare det. Ja, ja.
0: Det skjønte til og med jeg, faktisk. Så det fornøyd meg. Uansett hvordan det er, slutt å nikke sånn til meg. Send det inn i appen, NRK. Jo, vi trenger ikke bilder, vi trenger egentlig kun hvor puben, og så litt om hvorfor du liker den puben.
2: Ja, du må gjerne fortelle hvorfor du liker det, hva som er spesielt bra med akkurat din pub.
0: Mm-hmm. Mm. Riktig. Så vi anslår at vi skal ha sending derfra i slutten av november, så vi skal holde på med det her i noen måneder, og allerede neste fredag så skal vi avsløre den første kandidaten. Så gå inn i appen NRK Radio og meld på din lokale pub.

0: Justin Bieber sin låt You Can fikk du her i siesta på NRK P3. Det er jo midten av august, og vi vet alle hva det betyr. Det er snart.
1: Nei.
0: Feil. Det er snart jul. Jeg har begynt å glede meg allerede, men det begynner jeg med egentlig så fort jula er over. Egentlig. Du kjenner det vel litt igjen, Markus?
1: Veldig, ja. veldig.
0: Og jeg lurer på om jeg er den eneste som, for nå har jeg kjøpt litt nye møbler til min leilighet, ommøblert litt, gjort litt annerledes, og jeg tenker alltid på hvordan det her blir til jul.
2: Ja, sånn.
0: Har jeg på en måte, jeg innreder leiligheten min for at det må passe med jula, som for eksempel, hvor skal juletreet stå, julepynten, passe det her inn i desember?
1: Ja.
0: Gjør dere det samme?
1: Jeg er jo ikke leder for ommøblering i heimen. Men det viktigste sier jeg hele tiden, sånn som når vi fikk buret til, når vi fikk Singo i fjor, så sa jeg, det må bare passe med juletreet. Det var det eneste premiss jeg hadde.
2: Åja,
0: ikke sant?
2: Så det var grønt bur?
1: Ja, grønt, nei, ikke sånn. Artig.
2: Selv, det eneste som er jo ikke så opptatt av jul som dere.
1: Nei, du er mer opptatt av noe annet.
0: Det er jo mye akkevitt i jula da.
2: Og derfor gleder jeg meg. Så eneste jeg tenker på er jo hvor juletreet står, og det er jo sånn helårsvurdering at juletreet står på den plassen, så jeg har ikke noe annet møbel der juletreet står, det er åpen, altså det er juletreposisjonen da.
1: Er det der sekshuska pleier å være?
2: Hekshuska.
1: Hekshuska, ja, da fikk jeg
2: det. Nei, men jeg skjønner hva jeg mener, men har du også sånn, når er du kjøper inn dine juleting da? Kjøper du inn noe når det er på salg?
0: Det er jo ikke noe juleting nå å kjøpe.
1: Det er juleting på salg nå.
0: Hvor er det
1: du handler? Hvor er det salg på juleting nå?
2: Kanskje, ja, for shorts altså, men kanskje på tilbud nå.
0: Daniel, du kan
2: julekula er ikke.
1: Så kjøper jeg juleshorts, ja. Det er jo salg nå.
2: Passet til juleburet.
1: Nei, altså, vi andre, det er mulig at nå vet jeg ikke helt hvordan det fungerer hos deg, men vi andre pakker ned juletingene, så tar vi det opp igjen neste år.
0: Ja.
1: Du hiver alt, du kjøper alt nytt, eller?
2: Nei, jeg har jo pakket det, ja.
0: Det hender jeg kjøper ting på salg i januar, men jeg synes jo det er hyggelig å kjøpe juleting i jul også. Må ikke gi slipp på det, selv om det er billigere i desember.
2: Men hvordan, hva synes samboeren din om det, at du har så mye forbehold med jul i august?
0: Jeg tror ikke han er klar over det, egentlig. Dette er kun ting som skjer inni mitt hodet. Ja. Fordi jeg er sjefen for ommøblering i vårt hjem, så det blander ikke han seg i. For nå har jeg for eksempel kjøpt en skjenk der juletreet pleier å stå. Hvor skal jeg gjøre den til jul? Jeg bare lurer på om flere opplever det samme.
2: Ja, nettopp, ja. Du kan jo ha juletreet oppe på skjenken, da.
1: Ja, men du kan tenke på når du kjøper julevare på salg nå. Det er jo masse av det.
2: Sorry, jeg er dritings fordi at jeg er gøy.

0: Alex Warren sin låt Ordinary. Den fikk du her i siesta på NRK P3. Det er fredag, som betyr at det er duket og klart for quizvang.
1: Det er riktig. Quizvang er jo vår faste fredagstradisjon. Det er jo gameshowet, for det fredagen er jo på en måte blitt gameshowets dag. Det er gameshowets dag, det har du ikke hørt det.
2: På Hamar.
1: På Hamar. Kun på Hamar, der de er kjente for sine gameshow, eller hva det annet er?
2: Nei, det var bare morsomt.
1: Ja, var det morsomt?
2: Oi, unnskyld.
1: Var det morsomt i en serie og gameshow? Var det det, Daniel?
2: Hvordan rolle er det quizfang har tatt nå? Det har aldri vært så freidig før.
1: Det har alltid vært strengt, det har alltid vært freidig. Og jeg er alltid freidig. Vi kjører i gang med quizfang. Wang! Nå er det...

0: velkommen.
1: Mer er det ikke å si, rett og slett. Bare hyggelig. Alt. Nei, det var feil. Ja.
2: Wang!
1: Vi har en beskjed fra det fortidens Anna.
3: Nei.
1: Ok.
3: Nei.
1: Daniel.
4: Snakker du gjøk?
1: Beskjeden er fra Anna tidligere er at vi ikke skal si... Whiskey on my own!
3: Nei!
1: Whiskey on my own! Vi skal gjøre med første oppgave, som selvfølgelig er...
0: Alt.

0: alt for små quiz i dag, så er det en dyrerike spesial. Oi. Men det er dyr basert på dere. Så Daniel, det er første er basert på deg.
1: Flodhest.
0: Hæ? Nei, ikke flodhest. Okay. Det er basert på blue balls. Daniel, hvilken håndfull aper er kjent for å ha blå testikler?
1: Hvilken håndfull?
0: Ja, altså, hva slags aper har blå testikler? Sånn som deg.
1: Jeg sier bavianer.
0: Ja, du sier bavian, men det er mandrill, eller mandrill, hvis du vil. Og man må jo kunne drille med manen for å få, ikke få blue balls.
1: Ikke faen.
0: Anna, ja. Neste dyr er basert på deg.
2: Okay.
0: Hvilken ful bæsjer med et trykk som kan sammenlignes med en høytrykkspyler?
1: Oi.
2: Hvordan dyr? En ful?
0: Ja, hvilken ful?
2: Ful. Måke.
0: Du sier måke?
1: Ful.
0: Det er dessverre feil. Det er pingvin. De bare skyter ut skit i huet og mesterevald.
2: Ja, vi er like der.
0: Dere er like der. Og det ble ingen poeng i denne elleville oppgaven av Quizity Wang.
3: Alt for smal quiz.
0: Wang! Jeg lurer på om vi skal kutte
2: det. Alt for smal quiz. Jeg liker det, jeg.
0: Om vi kanskje skal kutte ut. Uten jingle, at det er veldig mye. Dette sier jeg også til redaksjonen, som hører på hele tiden.
2: Ja.
0: Vi skal i gang med neste oppgave, og det er rett og slett, jeg har hatt skretting før, men nå utover høsten skal vi ha en spesifikk skrettoppgave. Vi skal ha en ny, et nytt band hver uke, og vi starter selvfølgelig med et band. Wang! Vi er kommet til Hamilton Skett Wang, og det er Plumbo som står i fokus i dag.

0: Det er Sig Dagny her i Siesta på NRK P3. Klokka den er 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Jesper Nåndal.
1: Og her starter vi hos EU. Snart så kan staten komme til å se gjennom bildene og meldingene på mobilen din. Siden 2022 så har EU-forslaget Chat Control 2.0 vært oppe til avstemning, men det har hele tiden blitt utsatt. Dette her er en overvåkningsrutine som vil skanne gjennom dine private bilder, meldinger og filer, og det gjøres for å finne ut om det noe overgrepsmateriale der. En politioverbetjent som NRK har snakket med sier at dette her kan være med å forebygge seksuelle overgrep mot unga, mens datatilsynet skeptiske til EU-forslaget og mener at det går for langt. Forslaget har skapt stor uenighet i mange europeiske land, og går det gjennom i EU, så kan det bli en realitet også i Norge, det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
2: Tyskland har rundt en femtedel av EUs befolkning og har derfor mye makt i avstemningen. Frem til nå så har landet vært en viktig grunn til at forslaget har vært vanskelig å få igjennom, men nå har både Tyskland og flere andre land gått mer i retning av å stemme for.
1: Kraftig tørke i Tyskland hindrer skip fra å frakte vare. Elvene holder på å tørke ut, og nå er vannstanden i Rhinen 20 centimeter lavere enn normalt flere plasser. Noe som gjør det vanskelig for tunge transportfartøy. Dette er den tredje tørken på 8 år, og siste veke så måtte den tyske regjeringen ha et krisemøte for å løse transportproblemer til sjøs. Derfor teller reporter Marit Kolberg.
3: Nå lettes det på restriksjonene for lastebiltrafikken i Tyskland. Heretter får de også lov til å legge ut på veiene på søndager. Og det som kalles unødvendig veiarbeid skal stanses for å få bedre flyt i trafikken.
1: Danmark vil ikke endre definisjonen sin av ostepopp, det har den danske handelsretten slått fast. I den danske ordboka så står det at en ostepopp er sprø, gul eller oransje buet snacks fremstilt av maismel og med smak av cheddarost, og slik forblir det. Orkla, som eier chipsprodusenten Kims, ville egentlig endre definisjonen slik at det kom fram at ostepopp er et Kims-varemerke. De var stresset for at definisjonen var for generell, og at folk skulle bruke ordet ostepopp i daglig tale, når de egentlig mener konkurrerende merkevare som ostesnacks eller ostereke. Hva er det kan du gjøre til? Da fikk du av Jesper Nåndal.
4: Fire ostereker, takk.
1: Fire ostereker. Ostereia.
4: Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Den er fin. Min pappa sier ostemakka. Det kan man også si. Hvis, altså ved behov.
4: Ostemakka, æsj.
0: Ostemakka. Jeg synes det ekkelt, men også litt.
1: Jeg skal begynne å si det.
0: Hvor skal begynne å si det, Jesper? Begynne å si det. Takk for nyheten.
1: Jo, vær så god.
0: Siesta du hører på denne fredagen 14. august som det har blitt Markus, Daniel og meg, Anna. Hold deg med selskapen time til. Nå får du The Weeknd, Can't Feel My Face.

0: fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Illy og Uro sin låt Drømmefanger fikk du som siste låt her I siesta I dag. Vi ferdig for I dag, men hvis du vil ha mer siesta, vi lager jo ikke det I helga, hva skal man gjøre da?
1: Gå inn I appen NRK Radio, søk på siesta, der kommer det en podcast av vår siesta-sending. All humoren uten musikken.
0: Mm-hmm. For musikk ikke humor.
1: Jo, det kan jo være det. Weird Al Yankovic lager humorsanger.
2: Eller Jo Niklas Rønning.
1: Ja.
0: Eller Whiskey on my own.
2: Whiskey on my own.
1: Det ikke humor. Ja, ja, jeg skjønner ikke. Ja.
2: Kulladet. Det ikke humor.
1: Ja, men det ja. Det drikkevise.
2: Det god gammel drikkevise.
0: Man kan jo også melde på Norges beste pub.
2: Det kan du gjøre. Det gjør du inne I appen NRK Radio. Hvis du har din lokale pub, du mener dette den beste puben I Norge, send den til oss, så skal vi se og kåre hva som Norges beste pub.
0: Korrekte mundo. Klokka den nærmer seg ett, som betyr at vi ferdig for I dag, men absolutt fredag med Klara, og etter hvert Tomine klar for å henge med deg. Aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Jesper Nåndal.
3: Og her starter vi I Midtøsten. Mer enn 18.500 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk nødhjelp for å overleve, og dette her hjelp som de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Lege og ortoped Geir Stray Andreasen I Norvak har selv vært I Gaza mange ganger, og han sier at det veldig vanskelig å få pasienter ut av området.
4: Det en lang prosess, de skal innom 8 ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen. Det kan ta uker, oftest måneder. Og faktisk år.
3: New Zealand sitt fotballforbund det seneste som trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. På nettsidene sine så skriver de at FIFA-medlemmerne har en mulighet nå til å gå inn for en bedre ledelse med mer åpenhet og ansvarlighet. FIFA og Infantino har møtt massiv kritikk I etterkant av utspillet om å selge VM og har valgt å droppe disse planene. Det forteller reporter Camilla Sakshaug.
5: Infantino har søkt gjenvalg som FIFA-president, noe som skal bestemmes I mars, og han stiller uten motkandidater, men både Norge og Sverige har gått ut offentlig med et ønske om at noen stiller imot han.
3: NFF-president Lise Klaveness ba og nylig Infantino om å trekke seg. Politiet og statens vegvesen skal I hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart. Dette blir en del av aksjonen Skolevei, og de kommer til å se etter om elsparkesykkelen går fortere enn han skal, at det bare en på sykkelen, og at det brukes hjelm når ungene under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus I aksjonen, ifølge Adrian Hegge I utrykningspolitiet.
6: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparkesykler. Sykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparkesyklene.
3: På NRK Nyheter, da fikk du av Jesper Nåndal.
0: Absolutt fredag tilbake!
1: Der har vi det!
0: Som jeg skal holde deg med selskap helt frem til klokka 4. Jeg skal sørge for at du får maks god helgestemning, og vi starter

med låta Revolving Door du hørte der. Og hva vel en fredag uten litt god musikk? Hæ? Vi må ha litt god musikk på den flotte fredagen her. Absolutt fredag er jo tross alt tilbake. Det har vært sommerferie for programmet også, så nå må vi bygge oss litt opp her. Og da har jeg laget en avstemning inn i appen NRK Radio på hvilken fredagslåt du vil høre. Fordi hva bedre på løft en dag enn litt god musikk? Og da har du tre alternativer å velge mellom. Her det første alternativet. Det var så klart fredag av Kjartan Lauritzen. Her alternativ 2.

den siste der, det var altså Trädgården en fredag av Veronica Maggio. Tre utrolig gode fredagslåter her. Kun en av dem skal spilles, og du kan være med og avgjøre hvilken fredagslåt jeg skal spille. Her på Absolutt Fredag, så gå inn I appen NRK Radio og svar på avstemningen der. Og så skal vi prate litt mer om hvorfor fredag så flott og fint. Men før det igjen, skal vi spille litt god musikk. Dette Odara med låta Safe to Love.

XX med låta Apple. Du hørte her på Absolutt Fredag på den nydelige, nydelige fredagen. Og jeg elsker fredag, og Absolutt Fredag gjør det jo bare enda bedre. Og da har jeg også fått et par gode meldinger inn i innboksen. Da blant annet fra Jørgen som sier god fredag. Dagen chill med gode kollegaer. Etter jobb skal jeg hente ny Skoda Elroq, tror jeg det uttales. Gleder meg masse, masse til å kjøre og bli kjent med den i helga. Vet du hva? Genialt. Altså, nå ikke jeg på en måte gammel nok til å ha min egen bil, men jeg ser for meg at det helt fantastisk å få seg en ny bil. Så jeg har også fått melding fra Kristoffer som sier «Woo, Clara! God fredag! Denne uka har ikke vært det samme uten deg og Tine på øret, og så koselig. Tine var jo jeg var med her på Petre Sommer i hele sommer, så det veldig koselig at du fortsatt med oss, Kristoffer». Og så sier han også at dagen skal brukes på mal på jobb her nå for å kjøre 6 timer hjemover senere i dag. Hva? For en dag. Jeg elsker at på en måte maling og det å kjøre masse bil blir fortsatt sett på som en litt sånn koselig fredagsting. Og det er det jeg mener, fordi fredag helt fantastisk. Det at det fredag det gir deg en sånn ren glede uten noen sånn sterk begrunnelse for det. Og selv om det jo fortsatt en arbeidsdag, men absolutt alle bare i liksom sitt beste humør. Og så etter jobb så har du fredagskosen og fredagstakoen. Altså, kan fredager egentlig bli bedre? Jeg elsker fredager. Og derfor skal jeg også spille en fredagslåt etterpå. Dem du kan velge mellom finner du i avstemninga i appen NRK Radio. Så gå inn der og stem mens du enda kan, for jeg skal straks spille av den låta som har flest stemmer. Før det så skal vi høre på litt musikk. Du skal få høre The Chainsmokers og Coldplay med låta Something Just Like This. Før det, her Melis med låta Patient.

sang The Chainsmokers og Coldplay der. Og jeg har jo hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio på hvilken fredagslåt du vil høre. Fordi vi må jo hylle fredag. Fredag er jo ikke bare en dag, det er nesten som et helt konsept. Der det er bare god stemning, folk er glad, det er fredagskos, altså alt det her, ikke sant? Og Absolutt Fredag er tilbake, så da må vi spille litt fredagsmusikk. Avstemningen, den har vært om hvilken fredagslåt er det du vil høre. Og da har det stått mellom de tre låtene Fredag av Kjartan Lauritsen, Fredag av Janni og Onkel P, og Tredgården en fredag av Veronica Maggio. Altså, det er tre smell gode låter her, og det er oppriktig den avstemningen her, den sykeste jeg har hatt, fordi det har vært helt sykt, sykt jevnt. Altså, jeg er imponert, rett og slett. Og mens jeg snakker nå, så, fordi det har vært helt likt, det har vært helt likt i den avstemningen her mellom de tre låtene, og mens jeg har snakket nå, så har altså en gått i ledelsen. Og da kan du jo være spent på, hvilken låt kan det her være da? Hvilken låt kan det være? Det er altså... Tredgården en fredag av Veronica Maggio som har vunnet dagens avstemning. Så da skal jeg spille den. Men, dere, alvorsprat. Det er Absolutt Fredag tilbake, ok? For første gang på veldig mange måneder. Det må vi jo feire litt. Og siden det har vært så jevnt i avstemningen, så har jeg bestemt meg for at jeg skal spille alle tre. Jeg skal spille alle tre, fordi tydeligvis så vil jo folket høre på alle tre låtene her, så da må vi det. Men først ut her nå, det blir jo altså da vinnerlåta. Dette er Veronica Maggio med Tredgården en fredag.

sang Kjartan Lauritsen der. Og vi er virkelig på fredagslåt kjøre, fordi jeg hadde en avstemning på hvilken fredagslåt du vil høre. Og det var altså helt likt mellom de låtene her når jeg skulle annonsere det. Så da lovte jeg at jeg skulle spille alle tre. Så hvis du vil ha en fredagslåt, men du litt mer laid back og kul, så den neste her til deg, fordi nå kommer Janni og Onkel P med sin fredagslåt. Det

Ja, Petre brings back great memories. Du har det riktig, fordi nå tenkte jeg at det var på tide for en liten throwback-låt. Vi spiller veldig mye ny musikk her på Petre. Da er det godt med et lite innspill av litt god gammel musikk også. Så du som hører på, hvis du har en god throwback-låt, så må du gjerne gå inn i appen NRK Radio og send den til meg. Jeg bryr meg ikke om hvor gammel du er, eller hvor, egentlig hvor gammel den er, låta er, eller den kan være 10 år gammel, og så sier vi at det er en throwback, ok? Så send inn absolutt hva enn du vil, og så plukker jeg ut en heldig vinner som skal få spille sin throwback-låt her på P3. Og jeg gleder meg allerede altså, til å se hva det er dere sender inn. Fordi altså, det er en kreativ gjeng altså, som hører på P3, som elsker all type musikk. And I love that. I love that. Før vi skal ta turen til dagens throwback-låt, så skal vi spille litt annen type musikk som har blitt ønsket inn av Synne i innboksen. Hun har ønsket seg inn Pinne for landet av Freddy Kalas, fordi han skal spille på konsert i fadderuka hennes. Og vet du hva? Vi må jo ikke glemme våre kjære studenter her i landet. Så Synne, vær så god. Her er Freddy Kalas med Pinne for landet.

Memories. Det der altså lydene av throwback-tid. Fordi jeg har spurt om en god throwback-låt. Og da har jeg fått en god en fra Emilie Nygaard, som har ønsket seg en låta Yes Man av Bjørn Johan Muri. Uffa meg, hvorfor? Uffa meg, altså. Gud er meg. Her er vi. God siste fadderukedag til alle mine medstudenter, sier du. Dette er min type sang. Og det, vet du hva? Jeg fucker så hardt med det. Og det som er så interessant med den låta her, er at Bjørn Johan Muri var med i MGP i 2010 med den låta her. Kom på fjerdeplass, men den nådde førsteplass her i Norge, for å si det sånn. Fordi det kom ut i 2010, nå er vi 2026, 16 år senere, og den spilles fortsatt overalt. Så det her var en fantastisk god låt du har sendt inn, Emilie. Håper du får en nydelig studietid, fadderuketid, alt der ute. Men låta her, den er ikke bare for studenter. Den er ikke det. Så vi alle kan kose oss masse med den låta her. Bjørn Johan Muri med låta Yes Man på en fin fredag som det her. Kos deg masse med den.

0: Det var Cat's Eye med låta Animal du hørte der. Straks er det tid for litt god gammeldags konkurranse her på P3, men før det så skal du få litt nyheter, og dem får du av Jesper.
1: Og her skal det handle om situasjonen i Midtøsten. Det er veldig vanskelig å få folk ut av Gaza for å få medisinsk hjelp, da sier lege og ortoped Geir Stray Andreasen i Norvak. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og dette er hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Andreasen sier at det er mange steg en må gjennom for å komme seg ut, og at en heller ikke er garantert at det går i det hele tatt.
2: Når pasienten har fått et sykehus et eller annet sted i verden, så går det til sikkerhetstjenesten i Israel, som bestemmer om de får reise. Da viser det seg at det er veldig mange i gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine.
1: Utslippene fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge, da viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som de norske gjør. Ole Mikael Bjørndal er fagdirektør i NHO Reiseliv og sier at de likevel ser noe positivt.
3: Praktisk talt alle utslipp i reiselivet nå er omfattet av EUs kvotehandel, også krus. Så krusbåtene er faktisk nå, siden 2024, med på å betale for utslippskvoter, så det er i hvert fall en veldig positiv utvikling der.
1: Hvis du begynner å bli lei av drittvær, så er du ikke alene. For mens det Østlandet har badet i sol og varme i sommer, som vanlig, så har andre deler av landet hatt det som ligner mer på høstvær. I Bergen så har det aldri regnet mer enn i starten av august i år. Da har bergenseren Fredriksberg fått nok av. Han stikker på utservering og later som at det sol når det 13 grader og overskyet.
4: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg later som det fint igjen i dag. Jeg later som dette her strålende. Jeg går med ull. Bare 8 grader hjemme hos meg i morgen, så greier jeg. Da jeg sitter her og fryser.
1: Hva er noen nyheter? Det fikk du av Jesper Nondal.
0: Det er jævla vær, altså.
1: Ja, altså, vi kan jo være enige, vi som sitter her i Trondheim, at ja, det har vært noen kalde uteserveringer.
0: Ja, du vet, for første gang på kanskje 5 år har jeg dratt regnjakka ut av skapet.
1: Ja, jeg går og har gått litt med regnjakke i sommer, men altså, jeg er jo faktisk ganske heldig, for de 3 vekene jeg faktisk hadde ferie. Nydelig vær hver eneste dag. Og jeg var ikke på Østland en gang.
0: Wow! Nei. Norge er ikke så bad, altså.
1: Det er ikke det.
0: Absolutt ikke. Som er og skal holde deg med selskap helt frem til klokka 4 i dag. Straks er det tid for litt konkurranse, men før det får du Olivia Rodrigo med låta Good For You.

det er fredag, og det er tid for litt konkurranse her I Absolutt fredag, tenkte jeg. Og da skal vi ta en konkurranse som jeg liker å kalle for skjult titel. Jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult 8 låttitler fra en norsk artist. Din oppgave, du som hører på, å gjette hvilken artist som står bak de her skjulte låttitlene. Om du har svaret, så går du inn I appen NRK Radio og sender meg en melding med navn på artisten. Og da har du muligheten til å vinne Petre Merch! Så jeg tenker vi bare setter I gang. Her teksten. Det fredag, det meg og han, Kristoffer Robin. Vi perfekt, men verden ikke det. En verden fylt av krokodilletårer, hore og Madonna. Det her alt? Kunne ikke verden heller vært fylt med en rosa sky og en botanisk hage? Håper du har plass til meg I et slikt paradis. Ja, det altså, det noen gjenkjennebare låttitler der, altså, det må jeg bare si. Jeg tenker jeg tar den en gang til, sånn at det virkelig sitter for du som hører på. Det fredag. Det meg og han, Kristoffer Robin. Vi perfekt, men verden ikke det. En verden fylt av krokodilletårer, hore og Madonna. Det her alt? Kunne ikke verden heller vært fylt med en rosa sky og en botanisk hage? Håper du har plass til meg I et slikt paradis. Så som sagt, hvis du har svaret på hvilken artist som står bak de skjulte låttitlene I den teksten her, så går du inn I appen NRK Radio og sender meg en melding, så har du muligheten til å vinne litt god P3-merch. Jeg skal snart annonsere riktig svar og en vinner, men før det så har jeg fått en melding fra Maja og Imre, som sier at de på flyttefot til Bodø, og tåka henger langt ned I fjellene, og de drømmer seg tilbake til Carpe World. Derfor ønsker de seg Paw Patrol av Carpe, og det skal dere så klart få, Maja og Imre.

0: Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
6: Det her overalt forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
7: Det kiler i magen, det så koselig.

Det var låta I Love You, I'm Sorry av Gracie Abrams. Og jeg liker å si litt som Sara Larsson. Summer isn't over, yeah. Det er helt riktig. Sommeren den er ikke over enda. Og overgangen fra ferie til hverdag, den kan være litt drøy og slitsom. Det vet jeg. Men sommeren er jo ikke helt ferdig enda. Og du kan gjøre et par siste tiltak for å gjøre hverdagen din lettere og denne overgangen fra sommerferie til hverdag. Vanecoach Andreas Lykke har kommet med et par tips tidligere i sommer for en artikkel i VG. Og jeg mener at de her punktene, de er ekstremt relevant, og de kan hjelpe deg. Ikke bare i en sånn der sommersetting, og at det må være sol, og du må ha masse fri. Neida, jeg synes de punktene her var helt fantastisk, og jeg har notert meg dem selv også til mitt eget liv. Så da tenker jeg, det finnes jo ikke noe bedre enn å komme her og meddele det til du som hører på, sånn at du også kan få en litt lettere hverdag. Det er 4 gode vanetips jeg skal komme med, og dem skal du få straks. Men før det så skal vi høre på litt god musikk her på P3, for det elsker vi jo. Dette er altså Sondre Justad med låta Riv i hjertet. Jeg trodde lenge at den låta her var trist, fordi riv i hjertet høres ikke så positivt ut, men det er et positivt riv i hjertet. Det er en skikkelig glad låt som jeg skal synge og danse med på her nå, og jeg håper at du som hører på gjør det samme.

Det var låta Talk to Me av Damiano David, Tyla og Nile Rodgers. Vanecoach Andreas Lykke har kommet med 4 gode tips i en VG-artikkel for å holde deg sunn og energisk. Og det her er relevant fordi det er ikke for sent å danne gode vaner som hjelper deg ut av sommerferiemodus til hverdag. Så nå håper jeg du er klar, fordi nå kommer de 4 gode vanetipsene her. Nummer 1. Rør på kroppen. En fjelltur på en fridag, en sykkeltur, bad litt, det er ikke for sent. Eller så kan du bare ta deg en liten gåtur når du har litt fritid, i stedet for å sitte inn på mobilen for eksempel, hvis du har en halvtime. Bare gå deg en liten tur ut. Nummer 2. Spis alle fargene. Ta paprika på osten, agurk på salamien, eller litt bær på yoghurten. Det kan faktisk gjøre en forskjell. Ut av skjermen og inn i livet. Mange tyr til skjermen for å slappe av, men selv om kroppen slapper av når du ser på denne skjermen, så slapper ikke hjernen av. Den går fortsatt på fullt kjør når du sitter der foran skjermen. Og det siste tipset, en god start på dagen er viktig. Kos deg med kaffen ut, les litt av en bok, gå en kort tur, eller bruk litt ekstra tid på en god frokost. Det siste punktet der, det gjør jeg faktisk hver eneste dag. Prøve å være så god jeg bare klarer på å faktisk bruke tid på å ordne meg en ordentlig god frokost, ta med meg god mat til jobb. Og vet du hva? Det gjør faktisk hverdagen min så sykt mye bedre. Så nå håper jeg at du har fått litt god inspirasjon til hvordan du kan fortsette å gjøre sommeren din, hverdagen din, alt litt bedre. Nå skal vi ta turen til en god låt som har kommet veldig opp på min feed hvertfall. Dette er Benocchio, 2G og Saibang med sugerør.

Lady Gaga kommer her på Petra, sa det der var låta Born This Way, så klart. Og vi pratet jo litt om skating, fordi skating må altså opp og frem. Men så så jeg jo noe her om dagen som fikk meg litt å tvile på denne tanken om at skating er så forbanna fett. Det jeg så, jeg satt på bussen, så ut av vinduet, der var det en fyr som sto på et skateboard mens han balanserte en sånn svær pakke på skateboardet. Så pakken var altså på skateboardet, han sto bak pakken på skateboardet og prøvde å liksom balansere og gå frem her. La meg bare si at han fyren her gikk maks 3 kilometer i timen på det skateboardet. Og han kunne liksom gått ved siden av, men nei da, han sto liksom oppå det i nesten sånn doggystyle over den pakka her. Og da begynte jeg bare å tenke sånn, er det her den nye versjonen av Skater Boys? Skater Boys var så jævlig fett for 10 år siden det. Og så så jeg det der og så bare ble det litt sånn, men gud, what is this? Samtidig som jeg på en måte hyller det, fordi det litt sånn, han gir no fucks, bare kjøre på. Og vet du hva, hvis det der som skal til for at skateboarding skal fram i hverdagen til folk igjen, så vet du hva, jeg er med på det.

0: sammen.
1: Det var Marstein og Annika der med låta Sammen. Straks så blir det litt prat om julekalendere her på P3 faktisk, men før det så skal du få litt nyheter, og dem får du av Jesper.
2: Og her skal det handle om et forslag fra EU som litt kontroversielt. Snart så kan staten komme til å se gjennom bildene og meldingene på mobilen din. Siden 2022 så har EU-forslaget som blir kalt Chat Control 2.0 vært oppe til avstemning, men det har hele tiden blitt utsatt. Dette en overvåkningsrutine som vil skanne gjennom dine private bildemeldinger og file, og dette her gjøres for å finne ut om det noe overgrepsmateriale der, da forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
3: En politioverbetjent som NRK har snakket med sier at det her kan være med å forebygge seksuelle overgrep mot barn, mens datatilsynet skeptiske til EU-forslaget og mener det går for langt. EU-landet skal stemme over forslaget i september.
2: 7 måneder etter at Donald Trump lanserte sitt fredsråd for Gazastripa, så har rådet nesten ikke fått til noe av det de har lovet. Hamas ikke avvepnet, israelske styrker har ikke trukket seg ut, den internasjonale stabiliseringsstyrka, sa jeg lovet, ikke på plass, og den storstilte gjenoppbyggingen har ikke startet enda. Midtøsten-korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det går så tregt.
4: Netanyahu stoler rett og slett ikke på at Hamas vil la seg avvepne. Israel krever full avvepning før de trekker seg ut, mens Trumps fredsplan har lagt opp en trinnvis prosess hvor Hamas avvepning og den israelske tilbaketrekningen skjer parallelt. Det går ikke Netanyahu med på.
2: I tillegg så den israelske statsministeren i full valgmodus for tiden, og for første gang så har han motstandere som kan slå han.
4: For første gang så har han utfordrere som puster han i nakken. Han vil nok derfor ikke fremstå svak for å gi etter for noen av palestinernes krav om tilbaketrekning.
2: Og valget i Israel det i oktober. Hva NRK Nyheter, de fikk du av Jesper Nordahl.
1: Over til noe helt annet, Jesper.
2: Ja.
1: Hva ditt forhold til nisse-reality?
2: Jeg synes kanskje at det litt mye nisse-reality, for nå har vi nissene på loven, du har nissen i skjul, du har 24 stjerner til julekalender, som en slags nisse-greie, og så er det rampenissen på TV2 i dag.
1: Ja, det også en greie. Det litt mye.
2: Ja, det er mye.
1: Ja, og noen gang så synes jeg det kommer litt tidlig også, og det skal jeg prate mer om etterpå, så da håper jeg at du følger med oss.
2: Det skal jeg følge med på.
1: Og det meg, Klara, som og holder deg med selskap i en god time til. Det blir masse bra bangers her i dag. Først ut Haim med låta Falling.

0: The Ocean sang Dance på den låta der.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
2: It is the weekend.
3: All right, let's do it.
2: Let's do it.
4: We want the weekend.
5: Absolutt fredag.
0: We want that weekend, og let me tell you, altså, fordi når jeg drev å scrolla på nyheteren I morges, så kom jeg over en veldig spennende artikkel, nemlig at rampenissen har sluppet casten til ny sesong. Det alt for tidlig. Det alt for tidlig. Det ikke høst engang. Det ikke høst engang. Og vi skal allerede slippe casten til julereality. Altså, det tre og en halv måned før det kommer på skjermen. Altså, det går jo ikke an. Og jeg håper virkelig at folk ikke kommer til å glemme casten her. Fordi, let me tell you, den ganske bra. Hvem I den casten her? Nemlig selveste Olaug Bollestad. Og hvis du litt usikker på hvem Olaug Bollestad så kan det hende at du kjenner igjen stemmen hennes her.
6: Her kommer denne befalingen, ovenfra og ned.
7: Nei, men du skal ha det andre.
6: Ja, men kjære deg. Og så stå og høre på at folk sier slappe lår.
0: Ja, hun så ikonisk. Det klippet der fra når hun var med I sofa. Fordi hun har jo blitt en liten reality queen, hun. Og hun jo I utgangspunktet kjent for at hun en politiker. Og vet du hva? Jeg føler at det her litt sånn, det litt sånn snakket om... Hvorfor det så mye politikere I reality? Skal politikere være reality? Har de noe der å gjøre? Vet du hva? Jeg elsker det. Det å profilere folk som I utgangspunktet kjent som noe veldig seriøst og alvorlig I en helt motsatt setting, det synes jeg dritgøy. Så det at Olaug Bollestad skal drive og konkurrere om, mot rampenissen liksom, I noen julereality-greier, vet du hva? Det hyller jeg, og jeg vil ha mer av det for å si det sånn.

Memories. Ja, vi får tilbake de gode minnene med gode throwback-låter her på Absolutt Fredag. Og jeg tenkte, det finnes jo ikke noe bedre enn en god gammeldags banger. Så hvis du har en skikkelig bra throwback-låt, gjerne send den inn til meg i appen NRK Radio. Jeg i hvert fall har fått veldig stor dilla på throwback-låta i det siste, fordi jeg forbinder throwback-låta litt med høsten, og nå er høsten rett rundt hjørnet. Altså, det er bare å akseptere, altså. Sommeren, den er på vei til å bli over. Høsten, den er på vei, og da er det throwback-tid for min del. Så, nok en gang, hvis du har en god throwback-låt, send den inn til meg i appen NRK Radio, og så skal jeg plukke ut en heldig vinner som får spille sin throwback-låt her på NRK P3. Før jeg skal spille av dagens throwback-låt, så skal vi ta turen til litt ny musikk. Dette er altså en up-and-coming, hun er ikke up-and-coming, hun er dritkjent allerede. Dette er Sienna Spyro med låta Great Expectations.

Concrete High. Det var Cameron Withcombe med låta Medusa. Let's go. Ja, det throwback-tid her på Absolutt Fredag. Og jeg fikk jo så mange gode forslag til throwback-låta vi kunne spille av her. Og da måtte jeg rett og slett velge to stykk, for det var så mye bra. Det har blitt ønsket inn Coco Jamboo av Mr. President. Det var ønsket inn av Stian. Og Ragnhild har ønsket seg inn Titanium av Did Guetta og Sia. Det var flere gode ønsker også, men jeg har valgt ut to gode for den fantastiske fredagen her. Så jeg håper at dere koser dere masse med den musikken som nå kommer. Først ut her er Coco Jamboo av Mr. President. Den fra 1996, så den 30 år gammel, men fortsatt like god. Og her får du den.

0: Det var David Guetta og Sia med låta Titanium, ønsket seg inn av Ragnhild. Og om du trodde at Absolutt Fredag er ferdig nå om en halvtime, så tar du altså helt feil. Fordi Absolutt Fredag har blitt utvidet bare nå i 6 timer, og Tomine, du kommer og tar over styringen.
1: Følgelig at jeg skal få litt kjeft nå, klart. Du er sånn, nå skal du ta sendingen fra meg. Men nei, da, vi skal bare fortsette fredagsfesten. Lage enda mer deilig fredag. Altså, fredagen er jo hele dagen. Det er jo ikke bare fra klokka 4 som det var før. Så altså, nå har vi bare sjansen til å lage enda bedre fredagsstemning i hele landet.
0: Ja, det var ikke nok med 3 timer.
1: Det var ikke det.
0: Nei, det måtte bli 6, og vi liker det den måten. Og bedre skal det også bli, fordi vi har et lite prosjekt gående med Absolutt Fredag.
1: Ja, for vi tenkte sånn, er det noe veldig mange gjør på fredager, eller kanskje gleder seg til på fredager, så er det at de kanskje skal på en fest.
0: Mm-hmm.
1: Og det, Clara er jo en del år yngre enn meg, for eksempel, men er det en ting vi har til felles, så er det jo det at vi liker drikkeleklåter.
0: Ja, det gjør vi.
1: Spesielt hvis du er på, la oss si du er ny i fadderuka da, og du har egentlig, du kjenner ikke så veldig mange, og det å foreslå en drikkeleklåt på for eksempel Spotify, er veldig gøy. Men så fant jeg og Clara ut, det er egentlig ikke så mange låter der.
0: Nei, det er ikke det, fordi det blir bare til at man setter på dem samme på repeat hver gang, man kan dem utenatt, og man er drit lei.
1: Og så kom ideen, hva om vi får med Petres lyttere på lage en sånn låt?
0: Ja, altså, kan det bli bedre? Og det er akkurat det vi skal gjøre. Vi skal lage den absolutte drikkeleklåta.
1: Det er ikke sikkert at den skal hete det.
0: Mest sannsynlig så skal den ikke hete det. Men du som hører på, du skal få lov til å være med og bestemme hvordan den her blir.
1: Ja, fordi vi tenker sånn at det gøyeste er hvis til og med en av lytterne er den som synger den.
0: Ja, dere, det, altså, vi har så mye ideer til hvordan det her faktisk skal bli. Og derfor er det altså bare å proppfull inn i appen NRK Radio med altså, ideer.
1: Vi ønsker oss alt fra sjanger, hva slags sjanger skal det absolutt ikke være. Har du noen random ord du bare veldig gjerne vil at denne låten skal ha inn, eller noen lyder, eller en tematikk, eller det kan være hva som helst.
0: Ja, eller om du vil ha med noen artister på den, det kan vi prøve å få til. Eller spesifikke ting til for eksempel pekelek, pek på den, bla bla bla. Du har svaret, altså.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, dette kan også være en drikkeleklåt som ikke bare er blandet med alkohol, liksom. Det kan være for alle, om du så drikker alkohol eller ikke.
0: Ja, ja, ja.
1: Så please, kom deg inn i inboxen, eller ikke inn i inboxen, inn i NRK radioappen, og send inn absolutt alt av forslag. Ja. Ingenting er en dumt forslag.
0: Gjør det, og mer prat med Tomine skal det bli, men før det så skal vi høre på litt god musikk. Her er Murder on the Dance Floor.

0: Det var Justin Bieber med låta Yukon du hørte der. Straks så kommer Tomine her på Absolutt Fredag og skal ta over styringa, men før det så skal du få litt nyheter. Dem får du av Jesper, og det skal handle om klima.
1: Ja, for en ganske cheap trend kommet for å bli. Stadig nye hete bølger har ført til en historisk varm sommer i Europa. Frankrike, Spania og Hellas har vært hardt rammet av skogbranner i sommer. Og nå sist har skogbrannen i Kroatia ført til at minst 7 personer innlagt på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret, sier at hetebølgene ikke vil gi seg.
2: Det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, som juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo forevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg.
1: Lederen i Fellesforbundet krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen og til neste år. Norges pris funker sånn at en betaler samme prisen hele tiden for strøm, og så dekker staten det dersom priserne blir veldig høye. Utspillet fra LO-toppen kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret neste år. Danmark vil ikke endre definisjonen sin av ostepopp, da har den danske handelsretten slått fast. I den danske ordboka så står det at ostepopp en sprø, gul eller oransje buet snack, fremstilt av maismel og med smak av cheddarost, og slik kommer det til å fortsette å bli. Orkla, som eier chipsprodusenten Kims, ville egentlig endre definisjonen slik at det kom frem at ostepopp et Kims-varemerke. De var stresset på at definisjonen var for generell, og at folket skulle bruke ordet ostepopp i daglig tale når de egentlig mener konkurrerende merkevare som ostesnacks eller ostereke. Og en av hva nyheter, de fikk da Jesper Nondahl.
0: Tusen takk, Jesper. Du, kjapt, ja. Hva slags definisjon synes du ostepopp burde ha?
1: Jeg synes at ostereke var ganske bra, for at her det jo noen som åpenbart har sett at ja, de ligner jo litt på reke.
0: Jeg liker det. Ja. Du, god helg, Jesper.
1: God helg.
0: Og klokka har bikka 4, og du hører på Absolutt Fredag med Tomine. 3 timer nå i gang med fredagsstemning, og først ut så får vi Queen's

0: get it.
1: All right, let's do it.
0: Let's do it. We want the weekend.
2: Absolutt fredag.
3: Det er programmet du hører på med meg, Tomine. Og altså, det er fredag, dere. Og jeg vil bare starte med å si at absolutt alle typer fredager velkommen inn I gjengen I dag. Men gjerne fortell meg hva slags fredag du har. Kom deg inn I NRK radioappen. Om det så at du ja, kanskje sitter I en bil på vei til en hytte langt inne I skogen et sted, eller du kanskje litt sliten etter fadderuka? Eller skal du kanskje på enda en fadderukesamling? For det vel fredager også, hvis ikke jeg tar helt feil. Eller skal du vaske huset? Noen gjør det på fredager også. Eller skal du bare chille på sofaen? Altså, alt velkommen, og jeg skal virkelig gjøre mitt aller beste for at du kjenner at fredagsmusikken også på plass. Uansett, kom deg inn I appen og send meg kanskje også en ønskelåt hvis du har det. Vi skal få på en låt som I hvert fall gir meg skikkelig deilig fredagsro og litt sånn deilig energi også. Nemlig Astrid S. Her skal du få Such a Boy på P3.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Nei, jeg begynner å gråte.
2: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
6: Det her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen, det så koselig.

0: Det absolutt den kanalen du hører på nå, eller i hvert fall programmet her på P3. Nå tenkte jeg at jeg skulle sette I gang en lite, et lite forsøk på en liten lek, kan man kanskje kalle det. Fordi det noe jeg veldig glad I livet, så det lyder. Og jeg tenker at alle dager har en lyd, og det også lyd av fredag jeg på jakt etter nå. Så jeg har nemlig bedt min makker her I Absolutt Fredag om å ta med seg en ting som din, Clara, sin favoritt, eller din lyd av fredag.
1: Min lyd av fredag så klar. Du aner ikke engang.
0: Og så skal jeg prøve å gjette hva dette så nå skal jeg gjøre noe. Med tanke på at jeg ikke har sendt live radio på en liten stund, så tenkte jeg at jeg skulle faktisk bare lukke øynene mine. Og prøve å gjette hva det du har med som du mener din lyd av. Ok, kjør.
1: Ok, da starter vi nå.
0: Nå lukker jeg øynene, Clara.
1: Du må bruke ord også, du har bare 15 sekunder.
0: Ja, nå har jeg åpnet hovedtingen, og inni her så det altså flere komponenter som høres blant annet sånn her ut.
1: Og så har vi litt mer. Det her liksom lyden av...
0: Du må tenke at vi leker alias.
1: Ja. Her det her åpnet. Jeg startet med å åpne en glidelås, og så inni her så det liksom flere typer ting.
0: Er det penal?
1: Ting. Nei, det ikke et penal.
0: Ok.
1: Sånn det. Og så det litt sånn...
0: En glidelås?
1: Det masse forskjellige lyder oppi her, altså. Oi, og den ene tingen der kan jeg skru opp.
0: Det et skru? Det et skrujern? Eller det sånn der koffert? Hvorfor har du en koffert masse verktøy?
1: Ja, men det
0: verktøy?
1: Tenk på meg!
0: Tenk på deg.
1: Og sminke!
0: Ja! Bra!
1: Jeg har tatt med meg sminka mi! Yeah! Bra, Tomine!
0: Jeg ble så glad at den ene knappen av jinglen falt. Ok, da det min tur. Da skal du få lov til å lukke øynene dine.
1: Ok, jeg har lukket øynene.
0: Jeg finner frem hva jeg har med. Min ganske lett, da. Så jeg tror du kommer til å gjette dette på sånn 4 sekunder.
1: Ok. Potetgull?
0: Nei.
1: Ikke potetgull?
0: Nei. Det er en blå pose. Det ligger bare noe brunt oppi.
1: Hva ligger oppi?
0: Noe brunt.
1: Noe brunt?
0: Ja.
1: Tomine, kom igjen!
0: Ja, altså, og det faktisk... Vi sender jo nå live fra Trondheim. Og dette faktisk fra Trondheim. Dette.
1: Dals?
0: Nei, det begynner på N.
1: Nidar!
0: Ja!
1: Ja, Nidar sjokolade, sånn mix.
0: Det sjokoladefamilien! Yeah! Det min, I en pose da, selvfølgelig. Å,
1: herregud!
0: Det prisen. Du kan gjerne sende meg en melding inn I NRK radioappen om du har noe som din lyden av fredag. Du kan kanskje også gjerne også gi meg en utfordring om jeg skal prøve å finne den lyden til neste uke. Det litt lyst til å prøve. Jeg skal få Hush Baby med Sigrid.

0: great memories.
1: Det skal jeg prøve på nå, for det en låt som jeg tror veldig mange har gode minner til, så det den låta som Julian har ønsket seg. Han skriver throwback låt, vær så snill, eller han skriver her, Karpe. God helg. God helg til deg også, Julian. Jeg ble veldig glad da du sendte inn akkurat denne låta, fordi det en låt som jeg også kjenner liksom en deilig ting å reise litt tilbake i tid til den eran hvor Karpe ga ut denne låta. Jeg glemmer aldri liksom hvor jeg var, og så kanskje du også skal prøve å tenke litt på det mens vi kjører her på P3, og du hører på Absolutt Fredag.

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Skår, altså en av Norges absolutt beste vokalister, I hvert fall hvis du spør meg, med Missing Out. Nå har jeg lyst til at vi skal få opp fredagsstemningen enda et hakk her, og jeg vil få med meg deg til å bestemme hva skal være denne helgas absolutte fredagslåt. Kom deg inn I appen og send meg det alternativet du har lyst til å være med, skal være med I konkurransen. Altså, jeg skal kanskje plukke ut 3-5 stykker som dere senere skal få lov til å stemme over. Det kan være absolutt alle typer låter, og så det da flertallet som bestemmer hvem som skal stikke med seieren. En annen ting som jeg har tenkt veldig mye på I det siste, det liksom, hvilke artister det jeg har veldig lyst til å se fremover? Og artisten som vi skal spille nå straks, det Gracie Abrams, og jeg kjenner at jeg nesten litt sånn sjalu på alle som har fått lov til å oppleve henne live, for jeg gikk gjennom katalogen hennes for noen dager siden, og hun har så mange utrolig fine sanger, og det å høre det live, åh, dream come true, og det også so true, som låta som vi skal til nå, nemlig That's So True med Gracie Abrams.

0: Namsnes, og nå skal jeg snakke om en ting som jeg bare ber på forhånd om at du tror det beste om det jeg skal si, fordi jeg tror du kommer til å faktisk bli enda litt gladere av det jeg skal fortelle deg om akkurat nå. For er det en ting jeg er veldig glad i å gjøre, så er det å hylle ting. Jeg synes vi feirer ting alt for lite, jeg synes vi fremsnakker folk alt for lite, og noe jeg har lyst til å starte med, det det som heter fredagshyll, hvor jeg altså plukker ut noe, hva som helst det kan være, som jeg har lyst til å hylle bitte litt her på P3. Og den tingen jeg skal til i dag, den kanskje litt merkelig, men nå skal jeg fortelle. Jeg har hatt dessverre en uvanlig sommer med å være litt mye på mobilen, og da i hvert fall på Snapchat av en eller annen rar grunn, så har jeg sett på veldig mange stories. Og dere vet, så når dere sitter og ser på Snapchat, så er det noen ganger det kommer opp sånne små reklamer av ulike ting. Men det en reklame som har gjort meg så glad gjennom hele sommeren. Og nå kan jeg røpe at denne reklamen med alles, altså hun jo ganske folkeskjær, hun ikke det? Jorunn Stiansen, artisten. Hun har en liten, jeg skal spille av lyden, som kommer opp når jeg plutselig liksom har sett for lenge på en story.
1: Vet du hva?
0: Jeg spiller den, jeg gav det.
1: Vet du hva?
0: Jeg vet ikke hva det men det bare at... Ok, jeg skal forklare deg bildet. Hun kommer liksom opp av en sånn liten, ned en sånn liten boks. For det en del av pantelotteriet, ikke sant? Og så sier hun sånn, vet du hva, det så mange kroner igjen i potten. Men det den lille starten der, som har fått meg til å le gjennom hele sommeren. Så jeg har bare lyst til å hylle Jorunn Stiansen for det der, vet du. Jeg spiller den en siste gang.
1: Vet du hva?
0: Jeg vet ikke hva, Jorunn, men jeg vet at jeg digger deg. Og tusen takk for at du

Happy med Pharrell Williams fikk du der. Håper du også kjente at du også ble litt happy I kroppen. Altså, jeg klarer ikke å stå stille når den låta kom på. Og så begynte jeg å tenke på pingviner. Kan noen forklare meg det? Hvorfor jeg gjør det? Jeg lurer på om den låta også en del av Happy Feet-filmen om pingviner. Arrester meg om jeg tar feil. Uansett, nå har jeg hoppet inn I inboxen her og fått en hyggelig melding fra Jens. God ettermiddag. Topp stemning fra Arendal. Og nå det helg. Skal låse barnehagen og sykle hjem med dere og god musikk på øret. Og se en sentrum som avslutter en fantastisk Arendalsuke. Nå skal vi lokale nyte byen vår I ro og smak. Nei, mak. Smak? Tipper det smak. Uansett, det unner jeg deg, Jens. Og vet du hva? Jeg ble plutselig litt sånn, oi, nå ble jeg litt bekymret. Jeg fikk litt sånn ansvarsfølelse for hva slags låt jeg skal spille nå hvis du sykler. Jeg har jo ikke lyst til at jeg skal spille noe som får deg til å ikke være oppmerksom I trafikken. Så jeg drev og sjekket litt, og vet du hva? Jeg skal sette på en låt som jeg husker veldig godt. Jeg hørte mye på under pandemien. Og den gir meg litt sånn god følelse, men ikke for mye til at jeg hadde falt av sykkelen. Hvis det gir mening. Du skal få The Weeknd med Blinding Lights her I Absolutt fredag på P3.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: P3. God helg!
1: Det er det jeg... Slash litt med knappen der. Det er det jeg ønsker å si til deg også, for det jeg skulle si. God helg til deg som hører på. Jeg heter Tomine, og du hører på Absolutt Fredag, hvor jeg nå har bestemt meg. Jeg har plukket ut noen låter som folk har sendt inn som forslag til den absolutte fredagslåta denne helga. Og alternativ 1, som du nå kan snart klikke deg inn på og stemme på i NRK radioappen, det Mika sin Grace Kelly. Og jeg skal si, den låten er lenge siden jeg har hørt, så det kunne være gøy å spille den faktisk. Alternativ 2, Karpe, spis din syvende sans. Og alternativ 3, Avicii med Levels. Så kom deg inn i NRK radioappen og stem hvis du har lyst til å være med og bestemme og lande. Denne helgas absolutte fredagslåt. Og nå skal vi til Anakin Justin, som også skal lande litt. Vi skal til låta før jeg lander her på P3.

Kiwa med Arguments. Og jeg skal ikke krangle, jeg skal faktisk prøve å lage litt fellesskap her med dere, altså alle som vil være med I gjengen her I Absolutt Fredag. Vi, I denne høsten så har jeg, og, eller Klara og jeg, lyst til å få til noe med dere. Vi har nemlig tenkt at når man for eksempel møter en gjeng på en fest eller bursdag, så det liksom noen ganger litt vanskelig å sette I gang noe hvis ikke man kjenner hverandre godt fra før, og da det noen ganger man går inn og finner for eksempel en drikkelek på Spotify. Men så slo det oss, det finnes egentlig ikke så mange, og vi har lyst til å lage en veldig kul en med dere lyttere. Så det vi ønsker oss at dere sender inn alt av forslag til artister, sjanger, ord som burde være med I denne drikkeleklåta. Og det må ikke heller være alkohol, altså det må ikke handle om alkohol heller, dette kan være for alle, til og med barn. Altså alle kan være med å leke den leken som man hører på mens man... Vi drar skjønningene mine. Vi prøver igjen. Det jeg prøver å si at Klara og jeg blir veldig takknemlige hvis dere vil være med og lage denne absolutte drikkelek-låta med oss. Du kan sende hva du vil inn I NRK radioappen. Nå skal vi få på noe som jeg virkelig får helgestemning av dere, nemlig Feel It Still med Portugal The Man.

Feel the Love, Rudimental med John Newman. Let's go! Og la oss reise litt tilbake I tid da, dere, for jeg har fått inn en melding fra Mia. Hei, Tomine! Vi to veninner som steller oss til fors og hadde elsket å høre Baby av Justin Bieber. Please! Ok, aller først, trenger aldri å en gang skrive please når det kommer til Justin Bieber og meg. Selvfølgelig skal dere få Baby, men jeg vil bare si fra, ikke ta på mascara da, imens dere hører på den låta, for det, jeg vil ikke at dere skal stikke dere I øynene deres. Du skal få den her, og etter Baby med Justin Bieber og Ludacris, så skal dere få Too Much med The Kid Laroi, Central Cee og Jungkook. Men, vær så god damer, kos dere, og igjen, vær forsiktig så dere ikke får mascara I øya. Oh, wow. Ok, jeg beklager, jeg skal skru av mikken.

Ja, var det too much? Det spør The Kid Laroi, Central Cee og Jungkook her med låta Too Much. Og du hører på Petre, og jeg heter Tomine, og nå har jeg fått inn en melding her, nemlig fra Hanne, som lurer på om vi kan være så greie og spille Kaisers og låta Siste Dans. Det skal jeg selvfølgelig fikse for deg. Men jeg tenker at før det så skal jeg få på en liten sånn forespørsel til deg, nemlig at du kommer deg inn i NRK radioappen og blir med og bestemme hva det skal, hvilken låt som skal bli den absolutte fredagslåta denne helga. Nå har vi tre alternativer gående her. Vi har Mika med Grace Kelly. Og jeg bare sier, jeg heier litt på den låta, for den låta har jeg ikke hørt på synssykt lenge. Og vet du hva? Det faktisk hele 90% som har stemt på den låta, så det virker ikke som at jeg alene om at det hadde vært kult å høre den. Alternativ 2 Karpe, Spis din syvende sans. Og alternativ 3 Avicii med Levels. Så hvilken låt synes du skal bli denne helgas absolutte fredagslåt? Inn og stemme i NRK radioappen. Og så, Hanne, skal du få låta di veldig snart. Du skal bare først få meg med Try to Forget You, og etter det skal du få Siste Dans med Kaisers.

Det var ønskelåta til Hanne, Siste dans med Kaisers. Og den fikk du her på P3. Der ble plutselig stemningen litt annen. Men vet du hva, jeg synes det fint at vi går litt opp og ned i temperatur på musikken også på en fredag. Alle har jo litt ulik type fredager også, vet du. Og hvis du har lyst til å være med og stemme på hva som skal bli den absolutte fredagslåta, så må du klikke deg inn i NRK Radio-appen akkurat nå, så kan du være med og stemme der inne. Nå tenkte jeg faktisk at jeg ville spole tilbake tid, fordi neste låta vi skal spille, den dro meg tilbake til da Slottsfjell var på toppen av Slottsfjell, altså Slottsfjellfestivalen. Og back in the day så var det noe som nå natten, men da het Kastell. Og vi skal snart spille Cezinando, men håper du har plass. Og det minnet meg på da han spilte den låta på denne festivalen, og det var ikke plass. Det var fullt i det, for det er jo ganske, det er ikke så stort, det er ikke så stort som natten er nå. Men det var så trangt, men det var så spesielt. Jeg kommer aldri til å glemme den energien i det rommet der, når Cezinando fremførte den låta der. Og jeg bare kjente at, festivaler altså, festivaler er livet. Og vi skal snart få inn Espen, som er musikkjournalist og programleder i NRK P3, og han har delt litt av sine favorittøyeblikk fra denne

0: Og nå skal vi snakke litt om festivalsommeren som har vært dere, fordi for en sommer vi har hatt, altså ikke bare fotball-VM og Norge, men det har vært litt av en rik festivalsommer, dere. Og heldigvis så har vi jo Espen Rønnes her I P3, som programleder for Absolutt Fredag og musikkjournalist. Og det en som har fått med seg mange av landets festivaler I sommer, så det han. Altså. Neste år så burde han egentlig skaffe seg sånn Norges kart, så han kan markere alle stedene han har vært og sett artister, grupper og band I Norge. Fordi jeg tror det hadde vært stappfullt. Og det egentlig litt sånn bra sånn der, snikskryt også. Sånn, åh, se hva jeg har gjort I sommer da. En som veldig dedikert til jobben sin I hvert fall, det kan vi trygt si. Og så var det spesielt et sted som han sier at han aldri kommer til å glemme.
1: Selveste Bergtatt-festivalen. Det en festival med cirka 2000 tilskuere I Luster I Sogn. Og den festivalen der, det første gang jeg var der, men altså for en location. Altså det ligger rett ved Sognefjorden der. Så fint. Åpningskonserten, da må man gå I en time opp til et fjell. Og der fikk vi se Konradsen, og det var helt magisk. Det var rett og slett 3 dager som jeg aldri kommer til å glemme. Bergtatt-festivalen kan anbefales så mye.
0: Kjenner jeg ble litt misunnelig, ble du også det? Bergtatt-festivalen, altså det dit vi skal komme oss gjengen? Det dit vi skal reise neste år? Kanskje vi skal få med alle Absolutt Fredags lyttere opp til dette fjellet og se åpningskonserten sammen? Altså det hadde vært veldig gøy, spør du meg. Nå tenker jeg vi skal få på en låt som I hvert fall beskriver det å være bergtatt av noen, nemlig Love Me Like You Do med Ellie Goulding.

0: som hun hadde nå på onsdag, den skilte seg veldig, veldig ut fra de forrige Ari-konsertene jeg har vært på. De forrige konsertene har det vært masse dansere, veldig, veldig mye koreografi. Jeg ser musikkanmelder Sofie her i Petre. Hun sier at liksom, tidligere Ari-konserter har nesten hatt liksom, litt sånn Britney Spears K-pop-vibes, bare fordi, ikke fordi lydbildet så likt, men fordi danserne, altså koreografien, kan minne ganske mye om det. Derimot så var da denne konserten her på onsdag helt, helt annerledes, helt strippet ned, ikke noe dansere i det hele tatt. Dette var bare andre gangen Ari spilte disse låtene hentet fra Darkstar-albumet som Ari slapp tidligere i år. Og det var bare Ari, og så var det Bendik HK, altså produsenten Bendik HK, som sto alene på scenen, spilte låtene, gjorde masse remixer av låtene live mens de sto der. Ari danset litt sånn forsiktig, men det var liksom ikke, det var veldig, veldig neppe og veldig lavmelt. Men herregud, for en nerve det var, for noen vokalprestasjoner Ari hadde gjennom den konserten. Ah, nei, det var helt, helt magisk. Og altså musikkanmelder i NRK, Sofie Martestatter Granberg, hun endte rett og slett opp mot trille en terningkast 6, og det kan jeg bite meg enig i, altså, for det der var en av de beste festivalopplevelsene jeg har hatt så langt i år.
1: Jeg ble altså litt ivrig for å høre hva det var Espen skulle anbefale fra festivalsommeren i år. Men det var altså Espen Rone, som programleder best akkurat nå, og musikkjournalist, som fortalte om sin opplevelse av Ari denne festivalsommeren. Og jeg må også si, nok en gang, han, akkurat nå så anbefalte han jo Bergtattfestivalen. Jeg synes han har god smak, altså jeg skjønner at jeg blir nok en gang misunnelig, for jeg har ikke fått lov til å se Ari i sommer, det har jeg faktisk ikke fått til, men det også noe jeg har hatt lyst til, helt siden jeg hørte den låta jeg nå tenkte at vi skulle spille, fordi det faktisk min absolutte favorittlåt av Ari, og den heter Angels Among Us.

Magnetic med Bausa. Og den fikk du her på Petre, og du hører på Absolutt Fredag. Mitt navn Tomine, og jeg håper at du har en nydelig fredag så langt. Og om så du ikke en nydelig fredag, så du likevel veldig velkommen inn i gjengen her på Petre. Og akkurat nå så har vi jo en avstemning gående på hvilken låt som skal bli helgas absolutte fredagslåt. Og nå det fortsatt en klinkende klar vinner, ser det ut som, hvis ikke det noen som forter seg inn og stemmer på de andre. For det altså mellom Mika med Grace Kelly. Grace Kelly? Ja, samme det. Karpe, Spisen syvende sans, og Avicii sin legendariske Levels. Akkurat nå så det altså 79% som har stemt på Mika, men du enig, kom deg inn i NRK radioappen, det veldig enkelt. Og når du likevel der, så kan du gjerne sende meg en melding også om du har en ønskelåt, eller om du rett og slett bare vil fortelle meg litt om din fredag i dag. Da hadde jeg blitt veldig glad. Nå skal vi få på Revolve med Aiden Foyer, og etter det skal du få Ariana Grande med We Can Be Friends.

Der ja, bra å ha på mikken, Tomine. Nå tenker jeg at vi skal få på litt mer deilig musikk her på P3. Jeg, altså det en låt som alltid gjør meg, altså litt sånn der, at jeg nesten blir litt lei meg for at jeg ikke har på meg, holdt jeg på å si. Ikke at jeg ikke har på meg det, men at ikke jeg liksom på et dansegulv. Jeg blir sånn, ah, jeg skulle vært på dansegulv, hvorfor jeg ikke på dansegulvet? Og så irriterer det meg, og så blir jeg litt irritert på meg selv, og så det litt sånn, åh, jeg skulle ønske at jeg bare kunne finne fram denne låta, og så bare automatisk transporterte den meg til dansegulvet. Men sånn ikke alltid livet. Det ikke sånn vi mennesker funker, uansett hvor mye jeg skulle ønske det. Men jeg tenker uansett at jeg skal gjøre mitt beste på å transportere deg ditt nå. La oss dra på dansegulvet sammen. Her får du Only Girl in the World med Rihanna. Ja, ikke sant? Jeg får ikke på låta. Hvit øyeblikk skal vi på den på.

Og jeg har jo de siste timene hatt en liten avstemning gående, hvor du kunne bli med og bestemme hva som skulle bli den absolutte fredagslåta, og nå resultatet inne. Det var ganske lenge egentlig en låt som har ledet, og jeg skjønner det egentlig, for denne låta altså jeg hadde glemt den litt, men det jo skikkelig fredagsstemning dere, jeg må si det, og det tok meg tilbake til da jeg hørte den på Tusenfryd en gang, når jeg var oppe i en sånn der kaffekopp med dere, som spinner rundt, og det litt sånn den låta føles, hvis det gir mening. Det går bare rundt og rundt og rundt og rundt, og man litt småkvalm, men samtidig det veldig gøy, og det kanskje litt sånn en fredag skal være. Uansett, den stakka altså Mika Grace Kelly med 71% av stemmene. Og da tenker jeg at det en såpass soleklar vinner at vi må nesten bare få den på. Men aller først skal vi gi litt applaus. Yay! Her får du den, Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Valmsnes, og jeg er litt lei meg, fordi jeg vil ikke si ha det. Men 3 timer, dere, det fløy! Føler det var over på 3 minutter, jeg. Men jeg vil bare si at det har vært så hyggelig å henge med dere denne fredagen, og takk for hyggelige meldinger, takk for ønsketips og alt mulig. Men heldigvis er både Clara og jeg tilbake neste fredag med hele 6 timer med Absolutt fredag. Det er bare å glede seg til det. Nå tenkte jeg faktisk at jeg skulle sette på en låt som jeg føler ikke blir spilt ofte nok, fordi den kanskje litt gammel, men jeg føler at til og med i 2026 så den kjempekul. Og jeg tenkte at jeg skulle faktisk si ha det til Galantis med Runaway You and I. Og så du, ha en fin fredag da, uansett hva slags type fredag du kjenner på akkurat i dag. Jeg skal få hjem og legge meg på sofaen. Ha det bra.

0: det skal sikkert legge det på
1: Instagram. Hva er forskjellen på dem og oss? Mer bang for the buck, baby. Sing what, mer bang for the buck, baby. Du er på din nåtseleter, whole grind.